0: tia Davy, i a rātou i runga o Tūranga Waiwai, i a rātou i roto i ngā whakahaere o te koro neihana.
1: Pānui ake rānei, te tokomaha o ngā kaipōti i rangatahi ka puta ki te pōti i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Ka nui ake rānei i te reanga kaumātua. Koea te pātai whakatakotohia ki mua i a minita Shane Jones. Hei tāna tino korene, a he maha ngā hui a hapori kua whakahārehia e Aotearoa tuatahi i ngā tau. Hei tāna ahakoa ka pokea aua wāhi huinga e te pane hina, e mohi anaia ka puta rātou ki te pōti.
2: Ko pūhina hina e kaha nō rātou te puta mai, roa nō rātou pea e aratana mai ki tō mātou pāti. Ko te ohinga, o kau rātou e tino kahana te pōti. Kia hapu mārika, kia whiwhi tamariki, kia eke atu pea ki te tekau mā whitu, tekau mā iwa, tolu tekau, ka tahi ka tino kaha mai te tuku pōti. O tira mo te wahanga e tino tai tamariki ana, ko e tēnā te ahuatanga, ia te tolu tau, ia te tolu tau.
1: Ia tātou e whakatatātu ana ki te wiki o te reo Māori mai te 14 ki te 20 o Mahuru, e karanga ana te rōpū kā kāriki ki te kā wanatanga kia waiho te reo Māori i ngā kura. Hei tā te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, hei tā Marama Davidson, mēnā kā whai wāhi rātou kia tū hei kā wanatanga, kā whakapūmau rātou i te reo Māori putanoa i te pūnaha mā Tauranga, kaua ko ngā kura kaupapa Māori anake, engari ki ngā kura katoa, putanoa i Aotearoa.
3: Ke pānui tō te pāti kākāri ki kaupapa here, kia tiaki i te reo Māori, mō te wārua tū mātou ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here, kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura katoa, kariko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: Kua te kautaua pūhoro STEM e tautoko ana i ngā rangatahi Māori i te ao pūtaiao, hangarau, pāngarau me te mātauranga Māori. Mai i tōna mārewatanga ake i te tau e 2016 i Manawatū, kua tupu te kaupapa, ai nainei e uana tēnei kaupapa ki ngā kura e iwa te kau neke atu, putanoa i te motu. Koni atu i te ono mano ngā rangatahi kua whai wāhi ki te kaupapa nei. E whaakenei ko ngā whakamārama nā te pau tikanga Māori i pūhoro, nā apiata tipine.
4: He kaupapa pūhoro e whakatenatena nei te pūmanawa o te tauira, o kia eke te hiahia, kia eke ngā wawata o te rangatahi, kia uru atu ki tēnei mea te pūrau. Ko te pūrau, he kupu hou ne mo te STEM, ko te STEM, te Science, Technology, Engineering, me te Mathematics, ko te pūrau, ko te pūtaiao, te pūkaha, te hangarau, me te pāngarau. Hoi anō, i roto i te ingoa o pūhoro, te pūhoro STEM, he mh anō kei roto i te STEM. Ko taua mh, ko te mātauranga Māori.
1: Ki ngā take hā kinakina, e muramura ana ngā kaihoe waka ama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae waka ama a ao i Hingapoa. He nui ngā mētera kua riro i ngā kaihoe o horauta waka hoi, e whetu ngā mea kaura, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhiro. Ai toa Maya Campbell i te rehi 19 junior tāne e 500 mita. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau

Kuia te wāhi māku, hei kōrero i āku kōrero mo te rānei, o te rā, mo te toenga nō tēnei wiki. Ko tāku ki koutou kia mana hau o koutou nā ragi o koutou nā ahiahi. O te rā haere haumaru atu rā nō koutou mā, ki o koutou nā kaupapa maha, o te rā ki o koutou kaupapa mahi, i rotoa nō rā ki o koutou nā kaupapa ia o te koro neihana. Hoi a nō rā tātou mai te whānau, haunga atu i tēnā, kuia atu mai te wehiwehi mo tēnei. Nei wiki, kia pai kia wara mana hau o koutou nā rangi, o koutou ahiahi, o ti rā te toenga o tō koutou nā wiki, a nei rā te wea tau whakarongo nā te kapa pua wai. Tūrau Parea, tūrau Hawaiki.

0: papaki tūananga tai kōrero ki te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai oku teitari.
2: A kātea ngā iwe whakarongo mai nā tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei ki tēnei reo tātou. E mihi nui tēnei ki a koutou e noho atina i o koutou kāinga. Kei taku taha i konei ko Harry Williams, ko Pau Te Mara, ko tēnei o tātou ko Huirangi Waikerepuru. Anā ko tāu mai tātou i te rā nei, he paku kōrero rero te mai. E Harry, taku pātai kia koe. I te wā i tīmatai koe, i te mahi reo irirangi, e pēwhia rā te taha Māori nei. Arei aroha tēnei tāu.
3: Kia ora rā, Piripi. Hoi anō rā, te tuatahi me hoki ki te wā i au e tamariki ana, i whakarongo ai ki te reo Māori i te wā tuatahi, i tau a wā. Kā re hoki e tino ngā kaunui ana te tangata ki tō tāua reo, i roto i ngā kura, i roto i ngā haere. Ka pauho mai te reo o te tangata nei o Wiremu Pāka, ka haere māua mātai ko taku waku koraua, pakeke. I te moana o Ohiwa, ki te whakarongo ki te reo irirangi e pauho mai ana i te iwa o ngā haora i a Rātapu. Hoki ngā mahara ki reira, te rā mea hoki he mea nui ki o tātou mātua, ki o tātou kaumātua. Ana ka haere roto i ngā wānangatanga te Pākehā, ka tatū, te wā, i te tau, ko tahi mano i warau, whiti te kaumā rima. Ko i rātu wāe mahi anau i te whare whakāku mahita o Tāmaki Makaurau. Ana ka uria tau ki roto i ngā mahi, whakamātau tau i te tangata i tau a wairaro i ngā tono a te kāwanatanga. Kia whakanukua te āhuatanga e pāna ki te reo irirangi. Ngā paua ka pikitia ahua iti iti noho nei ngā wāhanga. Engari i tirohi e taua wā Radio Polynesia. Ka hoki rā ngā mahara ki taua wā. Tolutolu noa ngā kōrero i puta mai te i te kōrero Māori i puta mai te reo irirangi. Engari kāre ahua ngoi kore tonu te takoto ngā kōrero te puta mai o ngā kōrero. Ko ngā kaimahi hoki i tau o wā, ko Wirimu Kerekere ki te Whanganui Ātara, ko Herewini Muru ki Tāmaki Makaurau. Iti iti noa rā ngā tangata e tohunga ana i tau o wā, i roto i ngā mahi pēnei Whanganui Ātātau. Ko te nui ngā o ngā kōrero i tau o wā, i te tau whiti te kauma rima, puta mai te Adams Report, nā ngā tangata nei nā Harry Danzi, nā Ranginui Wāka, ko Bill Such tētahi o ngā tāngata i yuru mai ki toto i ngā kōrero e pāna ki te whakatū teihana mo te iwi Māori a mō ngā iwi huki o ngā mautere o te mona nui a kiwa. I taua wā ahua kino tonu te titiro mai a tau iwi ki te whakaputa i te reo i roto i ngā ahuatanga reo irirangi a me ngā pūa ka pikitia hoki ki tā rātau titiro. No hea rā e nei tau iwi, e whakaputa nei tēnei reo tau hou ki Aotearoa ki Wainganui te iwi. No reira, i wāi tīmatāi au ki tēnei mahi, ko i rā rā te whakaalo i tau o wā, ko te tahi o ngā tāngata i ngā kaunui ki tēnei taonga, ko wehe atu rā i ai tēnei wā ko Ted Napier, te tahi. Alā atu rā te nuinga i tēnei wā ko wehe atu a Wirimu Kerekere i Wainganui a tātou ko hoki i te wā kāinga. Kua waihoi hurā tēnei tauira hei mau mā te hunga e whai atu nei i muri a rātau. Ana ka tai mai ki te tau whitu te kaumā waru, ko i rā rātu tīmatanga mō te reo o Aotearoa i whakatūria ki Papa Toetoe. Ai taua wāno, kai te piritahi tonu ki ngā ahuatanga e pāna ki ngā iwi o ngā mautere o te moana nui ākiwa. Ki te titiro rā, kai te ahua pērā tonu te whiwhirinaki i tēnei wā. You know, ko wai te tangata ai ki mai ki a tātou me whakapiri atu me whakararo tonu tātou i tō tātou mana ki raro i ngā iwi o ngā mautere o te moananui a kiwa kia puta ai, kia whai mana ai, kia whai āhu ai tāua i roto i ngā mahi pēnei ki Aotearoa. Hoi anō rā koe rā te tīmatanga o ngā wēnei āhuatanga e whai anei a tātou.
2: Ai, kei te kōrero koe mō tētahi reo irirangi Māori motuhake.
3: kuinara te wawata te moemoea i tēnei wā, atāua te iwi Māori mai rānu, ke tū he teihana Māori whakapauho i te reo, tiki atu i te whātoro atu hoki i te ringaringa ki ngā maanga i kōrero o te motu ke puta mai ai te mita o tēnā reo, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā whānau, hurino i te motu mai i te taitoke rau, Waikato, Tūhoe, Ngāti Porou, Raukawa, whakawhiti atu te moana ki o Raukawa ki te Waipounamu, ana ki Rākiura hoki gai reira anō i rungo au e tahi, te tahi reo ahua rereke i reira, a warongo hoki tātou i ngā reo hurino i te motu, kei konei. Ana mai nei ahuatanga, e whai mana ai, e whai tikanga ai, e whai huarahi ai, ngā tikanga e rangona ai te reo, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā iwi. Koe ni rā te o wata ato tāhu iwi tēnei wā.
4: Hai apiti atu ki awa pātai ko tēnei pātai ki a koe hāre. Kia whia ngā reo wirirangi. E Māori. Arā, me kā tu tuki te wawata. Ngā moe moe a moe ana tāu ki te rahi ki te teitei o ngā moe moe a o te iwi Māori. Kia whia ngā irirangi. Kia kotahi, kia nui rāni.
3: Ki taka titiro, kia nui tonu. Ha, tīmata mai tāmaki makaurau, kai reira hoki te nui ngā o ngā o te hunga Māori e tau ana o rātau nei whānau. Ka tahuri ake tātau ki te whanganui ātara, kai kone anō rā e whakakotahi ana te iwi a rātau. Whakawhiti atu ki Murihiku, kai reira te iwi Māori, e whakarongo ana. I tō tāu reo, ana ko tētahi wāhanga kai wainganui a te Arawa. Ia Ngāti Porou, tainoa ki te taitoke rau, ki te rohe o te whanganui, ki reira, a whakawhiti atu hoki ki etahi o ngā rohe o te Waipounamu. Kei konei te iwi e noho ana, a i tēnei wā kai te rongo rā tātou, kai te kaha mai te tono, a e rā o tātou whanaunga ki Poi Hākena, kia tatū tēnei āhuatanga ki wainganui a rātou, kia tukuna atu ngā kōrero, a ko te rongo kōrero kia tū he teihana ki Hirini, ki te rātaha o ngā o te moana tāpokopoko a Tāwhaki. Hoi eno rā ko te titiro i nāia nei, kia tū ngā teihana nei, hei whakaputai ngā kōrero e pāna ki te iwi katoa, o te motu, o Aotearoa, ko etahi, i etahi wā, kia whai wāhanga e nei teihana ki te whakaputai ngā kōrero o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā maunga, o tēnā moana, o tēnā wāua, o ngā ngahere, o ngā tikanga hoki e pēhi nei, a e whakamāmā nei, ia tāua i te iwi Māori.
4: Kia ora hāne. Kia huri atu ki a koe huirangi, kei te tino tawhiti tonu rā i nei wawata ne.
5: Ai, kei te tau i tira, i roto i tēnei wā, engari, ki kawara e a wangawanga, nā te mea, kia pūmau tātou ki te wai tēnei kaupapa, kia marama o ki tātou, ki ngā uatanga kei runga i te wai i tēnei tuā ua kaupapa. Ala, no te mea kei te karo ia e tātou, kia puta mai ngā ringa ringa o tauiwi. Kia aro atia mai, engari, kia kaua e riro mā te aro ānake, engari mā te māra mano o rātou, e tika ngā no, e tika ana, kia rangona te reo Māori i roto tonu o Aotearoa. No reira, ko te aro a, ki ina kitia ki te māra matanga o tō tātou no ota itanga i roto i Aotearoa. Nā te mea, i wakaritea mai tō tātou no o, i te wā no te tiriti o Waitangi. Nā, mai rā no i te rā wā. Waka āwea tia tonu tiana, ngā tikanga o roto o te tiriti o Waitangi. Nā, e koreai e angaia, e ture, e manā ki aua tikangara, e pāna ki tō tātou reo, e pāna ki ngā wenua, e pāna ki ngā uatanga katoa o te ao Māori. Nā, tae mai ki tēnei wā, kai te ua tiro ia e te o ngā tāngata, Māori atu pāhe atu. No te mea, ko e te i o tātou o te iwi Māori, kua meme a te weirua Māori i runga i a rātou, kua urike o rātou wa kāro tikanga ki te ao pāhe a. Kua pēnei nei o rātou wa kāro, ko te ao pāhe a nake, te ao hairunga i a tātou. Ko pēnei, ko ngalo te ao Māori, engari ki tōku nei ua kālo, pēnei ana, ko te ao Māori, kei a tātou i a rā. Tae atu ki te ao Pāke ā, kei runga i a tātou i a rā. Engari ka mārama tonu au ki ngā kōrero a ngā kaumātua, e kōrero ana, ai te pai e tama. Aere i te uarai. Engari, e rua o waiwai. Ko ta i waiwai kai o mātua tūpuna. Ko ta i waiwai kai ngā tikanga o tauiwi. Mā tērā e o rai tō wairua tō ngākau. Engari ka taka tete i a koe, anā kua toti aere koe. Nō reira, koini te kaupapa wa kāro kai roto i au, kia pūmau tātou ki tō tātou ao Māori. Kia pūmau ki ngā tikanga o te ao Pākehā, e pai ana, e tika ana mō tātou. Nā, ka tiro au ki te wā nei, ia tātou e karo nei tēnei kaupapa, kia tū e reo irirangi mō tātou mō te reo Māori, ā motu ake mō te reo Māori. Kwa tai ki te wā, e tūei e nei pau. No te mea, kia rongoai a tātou tamariki i te reo i a rā. Ngā rōpū ko anga reo, kua pūpū ake nei te motu, kia rongo rātou i tō tātou reo e kōrero tiāna. I a rā, no te mea, ka rangono mai i tēnei tuā ua taonga, ana kua ora katoa ke te wairua Māori ki ngā huatanga e pātatāna ki tēnā iwi, ki tēnā rōpū i roto o Aotearoa Whānui.
6: E hui, ko koe te upoko o te rōpū e ki ia nei, ngā kai whakapūmau i te reo.
5: Ae.
6: I roto o Pōneke.
5: Ae.
6: Ko koe hoki te māngai panahaere i te kaupapa kia tū he teihana reo irirangi mō te iwi Māori i roto o Aotearoa nei.
5: Ae, e te tika tēnā.
6: A tēnā, pehea o whakaaro mō te tū motuhake a tēnei teihana e whakaaro pehea ana koe mō te puari o tēnei teihana. Ka taka te mana o tēnei teihana Māori ki raro i te puari o te Pākehā pehea rānei tō whakaaro.
5: Ki tōku nei wakaaro me waka tū anō e puari Māori e waka aere i ngā uatanga katoa i ngā tikanga katoa e pāna ki te reo irirangi e Māori motu ake. No te mea, ko tātou ana ki ko te Māori e mō iwana ki ngā uatanga e tikana e pai ana ki a tātou. Ki a puta tonu, ki a pūpū tonu te wairua Māori i roto i ngā tikanga o ka aere, i roto i ngā kōrero, i ngā uharite ngā katoa, e pāna ki tēnei reo irirangi. Nā reira, kia noo tonu ki a tātou i roto i te puari e kōrero ti ake nei, kia waka tūrea e puari waka pāo o tanga reo irirangi, mō te iwi Māori mō tuake. Nā ka eke katoa mai ai ngā tikanga e mai reira. Engari me wakawe e mai anō e pūtea moni, oranga, painga, e tae ai te iki, te āpai i tēnei kaupapa.
3: Ai rā, e whakai atu na rā ki tēnā e pau ki tō pātai, pātai tino rangatira hoki. Ahakoa, mea e tai e whakatutuki ana tēnei kaupapa ki te kore te e whakatūria he puari i raro i te mana Māori. Ka repea e whai mana tēnei teihana. Hei whakahaere ngā tikanga e mōhiu nei tātou. Ka kōrero te Pākehā i ngā āhuatanga e pāna ki te whenua, ki te whānau, ki te tangata. Ki te tangata. E rā āhuatanga katoa, ka irunga nohoa e rā kōrero e pōtere tere haere ana. Engari, ka te tiro hohonu tia i raro i ngā tikanga Māori, e ka tino kaharawātu te puta mai o te whakaaro o te wairua Māori, i roto i ngā kōrero, ahakoa e haere ana i roto i te whakatangitangi i ngā mahi irunga i ngā whakaputa i ngā kōrero pūrākau e rā mea katoa, ka puta rā te wairua Māori roto i ne āhuatanga me te ngākau nui o te taha Māori. Hoi nōrā e whakahai ana ki te rā kaupapa mā te puari Māori tonu e whakahaere te ne āhuatanga.
4: Nā te koe nei taku rongo ake ki te āhuatanga o te tono o te kaunihera Māori ki te kaporeihana whakapāho ala mo te wāhanga tuatauru o te whakaata irirangi. Koe tono rātau kia hō mai ngā rawa me ngā taonga, engari koe tako te kōrero kia wehea mai ngā mana ara ki roti tētehi puari peni. A ko nei pea ko tēnei puari hei rangatira, hei kai tautau o tira, hei mana mo te pūtea o te taha Māori. Ara tēnei puari kau mātua, kua hoatu koe tako te kōrero a te kauni hera mātua mōhi o te tangata ki ngā reo ērua. A te anō ka hei ai kia pōtingi atu ki runga ki taua puari. A kia au nei he tikanga pai tēni.
5: A kai te tautoko i tēnā kōrero, no te mea, kia mana tonu, kia kaha tonu, kia mō io tonu ki te reo Māori, a me te reo Pākehā, e tae ai, ki te kawe i ngā tikanga nei. A ngā tikanga oki, ko okaritea mai, a ka tiru ia e tātou i roto i te reo Pākehā. Engari mā tātou rawa no, e waka Māori aua tikangara e tika i mā tātou, ne. Koe nei e tautoko ana i te kōrero, ho ngā tāngata o roto tēnā puari me mō i o pūmau ki ngā reo e rua a toru atu rāne.
3: He tikanga anō rā kai muri atu i tēnā, ko tāua, ko te iwi Māori, te iwi tūturu o te whenua nei, te reo Māori kai konei e noho pūmau ana, e ora ana, e mate ana rānei. Hoi no, mā ngā mahi pauaka pikitia nei na, mā ngā mahi whakapauho reo irirangi. Te tahi āhuatanga e ora ai te reo, e ora ai te tinana o te tangata, te hinengaro o te tangata, me te wairua hoki o tātou mātua tūpuna kua wehe ki te pō. Ana e tika tonu ana, ki āhei tonu, ki a mālo tonu te haere. Kia toitu ai e nei āhuatanga i Wainganui a tātou, mā te puari Māori e whiriwhiri.
4: Pirangi ana ki te wero i a kōrua ko huirangi. A koe nei, te rāpea i taka mai he teihana reo irirangi Māori ki runga ki tētahi o tātou, ki tāmaki pea i te tuatahi, ki pōneke rāi a muri atu, ki te mea ka ngā horo mai tēnei taonga mā te iwi Māori. He hara te te tiro, tā kōrua te tiro ki te āhuatanga o te teihana nei. Me hoatu rā he kōrero Māori, me hoatu katoa rā he waiata Māori anake. Ara, me hao haere rā nei te rangatahi. Ara, me whakatangi ngā mea pēni i a rāpata Māori e nā mea katoa. Me pēhe ara te te tiro a ngā kai whakahai.
3: Ui tāku e te tiro nei, ko te āhuatanga tino nui rawā atu tuatahi, ko te reo Māori, tuarua ko te reo Māori, tuatoru ko te reo Māori. Kia haere, kia toitu ai te rongo a te iwi i tō tātou reo putanoa i te motu. Tuarua, ko ia rohe, ko ia rohe, ko ia rohe, kia rongo ki ngā kaupapa e whakatakotori ānei o rātou kaumātu e o rātou tamariki, i roto i ngā waiata o mua, ngā waiata o tēnei rā, kia putatunu i tēnei teihana. Ko tētahi āhuatanga ki āhumai ngā taitama, ngā tamariki hoki, ki te whakahaere i tēnei teihana i roto i te kōrero, i te whakaputa i ngā kōrero, i ngā whakaaro hoki o te iwi. Me he mea ka atu he teihana ki Tāmaki, ki Pōneke, me ki Ōtautahi hoki, me Murihiku. Ana, i āta e tika tonu ana rā kia whakahaere a ngā kōrero e pāna kia tātou ki te motu. Ana ki ngā kōrero hoki o tēnā rohe, o tēnā rohe. Engari ko te mea nui, kia uru mai, kia uru te whakaaro, kia roto i a tātou tamariki, no rātou tēnei teihana, nā rātou mā rātou e whakahaere, mā tō rātou kaumātua, mā rātou Pākeke e whakahaere tēnei teihana. Kia putai te ngākau Māori, te hinengaro Māori, te wairua Māori, roto i ngā whakahaere o te teihana. Ahakoa, tātou ka huri ki roto i te reo Māori, te reo Pākehā, ngā waiata e pāna ki tēnei whenua, ngā waiata o mua o tēnei rangi, o tēnei rā, kia puta tunu ngā huatanga e pāna ki a tāua.
4: E pēnei ai taku pātai, nā te mea, e rua ngā momo te hano te ao ki ngā tahunga. Ko ngā mea whakatangitangi ngā waiata. Ko ngā mea whakapāho i tēnei mei te kōrero. Nā e kōrana koe te kai o tarangatira te kōrero, te reo. Engari ko te nā teihana i rango nānei te tini e te mano ko ngā teihana whakatangitangi waiatani. Nā pēhe o whakaaro e pau. E ha te huarahi tika.
6: He tikara tēnā ko te kai o te rangatira he kōrero. Engari me he tātai we hiahia ana ki ngā kai whakarongo i ngā teihana me haere ngā tahi katoa ngā kōrero me ngā waiata aha kua waiata aha kia haere ngā tahi katoa engari i raro i te maru o ngā kai whakapaoho i roto i te reo Māori. I pērā e te kōrero, aha kua hoki pe hea tātatau peke ki tāku titiro ki roto i te reo Māori, ko a tātau tamariki o tēnei rā kaore i tino mātaurawa ki tō tātau reo. Kā rongorātau te reo rā, ki o rātau whakaaro, he reo no tauiwi. Kua huri rātau ki ngā teihana e mōhio ana o rātau hinengaro ki te whakarongo. Ki ngā teihana e pai ana ki o rātau hinengaro. Koe rā teihana, ko ngā teihana waiata e kōrerohia ne e koe ngā waiata o e rā motu o ngā motu o Āwherika ki roto i Karepiria. Nā, me pēhea e riro mai ai a tātau tamariki kai whakarongo i e rā waiata. O tira, mā te whakawaiata iaua waiata i runga i te teihana Māori, engari ko te whakapaoho i roto i te reo Māori, te ngā kai whakapaoho, ngā kai toro atu i ngā waiata rā, ki arangona he Māori katoa te reo. Kā re hoki ngā tamariki i te tino hia hia pea ki ngā kōrero a te kai whakapaoho, engari he tīmatanga tērā mō rātau, kua rongo rātau i ngā waiata e hia hia ana rātau, e whakawaiata tiana i runga i te teihana Māori, kua mōhio o rātau hinengaro, me whakarongo tātau i tēnei teihana. Tuatahi, nā te mea kai runga o tātau waiata tuarua, ki ōku wawata, kua i rā te tīmatanga, o tō rātau tīmatatanga ki te ako i tō rātau reo. He whakatipuranga anō kai muri i tēnei whakatipuranga e piki ake anga. Ko ngā tamariki o te kohanga reo. Ko ira ngā tamariki ka whakarongo whānui ki te teihana Māori. Engari mehe ki te tū te teihana Māori i tēnei tau, i te taurāne hara mai nei, hei whaka mākohakoha i ngā whakaaro o ngā tamariki o ngā reanga o tēnei whakatipuranga paitonu ki au kia whakahaere tia ngā waiata hako he waiata Pākehā, he waiata no ngā Moutere, he waiata Māori, kia whakahaere tia e te teihana Māori, engari ko te reo whakapuaki mai iaua waiata ma he waiata he ko te reo Māori ngā kai whakapaoho mai.
5: E tino, kei te tautoko au, kāre aku wā wanga wanga koea tēnei pou reo irirangi tuai, me e mea ko Tāmaki Makaurau, kei te pai, nā tātau, me e mea kā tūki konei ki te upoko o Teika, kei te pai, me e mea kā tū mai ki runga ki tōku marai do tō Taranaki, kei te pai tonu kia au, te mea kia tū te pou reo irirangi. E tīmatanga, e taui umo te waka, e putakatu ai ki te motu, ngā poure o irirangi nei. Kā tahi e kōrero te ake nei, e kore tāia ngā pou erua, engari tēnā pēa kota i ka waimari e tātou. Engari, ka titiro tātou, ai te pai, e tīmatanga tērā. Engari, kia ka atonu tātou ki te aki, kia rangona mai i roto i tēnāro e aiwi, ki roto ki tēnāro e aiwi, ki roto ki tēnāro e aiwi. Nā runga i tērā, anā, e tupuranga mō tēnei taonga, kia tū mai ki roto tonu ki au aiwira, ki tauranga, ki roto ki waitangi, ki roto ki te waipounamu, ki ngāro e o te waipounamu, ki roto ki ngāro e aiwi katoa, e wakarongo mā ngā aiwi. Kāti, mo te auatanga o te unga e wakarongo ana, ko ngā rangatai, ko ngā kaumātua, ko ngā kōanga reo. E uti ono, e wakarite rite I te taonga nei, kia taia e tātou, ki te kuku me mai ngā taringa, kia wakarongo ki te reo irirangi. Nā, ka oki mai ai kia tātou ki ngā wakaritenga, kia tika ngā wakaritenga, engari mā tātou anō tērā. Ei wakarite rite ki ngā kōrero, ki ngā aranei e wakarite ana mo te pou reo irirangi. Me e mea ko Bob Marley, mā mānoi o tērā, ko arātou kōrero, ko arātou tangi, e rite tonu ki ā tātou tangi. Nā, kai te nui ā tātou rangatai, ā kaumātu atu, kai te anga waiata mo tēnei wā. Nā, māroto o tēnei āhuatanga, e kā te kukume mai ā tātou tamariki, tae atu ki te mea, ka rango nā tonu tia, te reo irirangi, iara, iara, iara. Koinei te mea nui, mō ngā tamariki, mō ngā kaumātua, ka moe, ka takoto ki runga i ngā moenga, ka tangi mai ngā kōrero, ora kau ana te ngā kau. Kua ora katu, engari ka kore rangona, ana, kua tiro kau noe o. E te ono ka tatari, ana, kia kōrero mai a te pere, i te ata pō, mo te rima meneti, a ka wakarongo, te mutu ngā o teira, ana, kua oki anō ki roto i te pō uritanga, ne, kua kore rangona tō tātau reo, kia taira anō ki te rima karaka, i te a ia i ana karongo no i a te pere e kōrero ana mo te rima meneti. Kai te taka i kino tēnei tikanga i a tātou i teiwi Māori. Kua roara wa tātou e taka i ana. Ākua i a tātou kōrero i ngā tau kua pae monei. Kāre no ki a tarongo mai i a tātou e auare nei, ne. Nā reira,

0: Hyvä. Koreti no kahatara te panna ite ite takeni. Me harata ivi ma.
1: Ama tata to nuna e aki aki to nuatu. E te kawana tanga. Kia tika tara te titiro. Ina narata te kōrero ka wakaturia. E he paureo irirangi motu ake mo te iwi Māori. Nā koeira te te o arātau kaupapa i te wā i pōtingi ai e te motu nei anā e uru ai rātau. E, ngari tai mai ki tēnei wā, kua ua ngoi kore tā rātau kori kori i nā ki te okae mai kia tū e paureo irirangi mo tātau mo te iwi Māori. Engari, ki tāku nei te tiro, kei te aua rangirua e te i o ngā tūmuaki, kei te aua te tiro mai, kei te okae mai, te ngākau, engari, kareno kia te uru, te okapono, kei te tikarānei, kei te ērānei, ki te tuku mai i tēnei taonga kia tātau. Tae atu ki te kāwanatanga, ki tōku nei mō i o, kai te aua wakaaro pērā oki. Nā reira, kia kaua tātou e ngoi kore ki te aki tonu atu i a rātou, kia wakatūria mai tēnei pōureo i rirangi.
2: Huenora, huirangi, ka nira ngā mihi atu ana ki te rōpū kukoe nei kai te arataki i tēnei wā. Ia koutou rā e werowero atu nei te kāwanatanga. Nā rātou rā ngā kōrero i whakaputa i mua i te pōtitanga o te kāwanatanga ka tirohia hohonutia rātou tēnei āhuatanga. Ueno, i tēnei wā, kai te āhua ngoi kōrero tonu tēnei āhuatanga. Ka te tirohaere tātou, i tō tātou iwi hurinoa i te motu, hurinoa, ahakoa hea hao rātou hikoi, a rātou haere. Kai te tino tautoko rawa atu rātou i tēnei kaupapa. Mai rāno, tātou, koini rā ngā huatanga i ngā kau nuintia, engari ka takataka hea tātou, ka tuake anō tātou ki te tono i enei āhuatanga. Wa tai mai rā te wā, nā tēnei kāwana te kōrero i whakaputa, ka whakatūria he teihana Māori, ka tirohia ngā huatanga he pāne kia tātou ki mō te whakahaere i tēnei teihana. E tikāna tērā kōrero e tautoko ana ki tērā kōrero ki ka hatunu koutou. E whakarongo maina ki te ākiaki i ngā taringa o te kāwanatanga kia toi tūai te haere o tēnei kaupapa.
0: Ai, kare kore ka whakatangi hea i nei kōra tāhu e hāre ki te rohe o rangi tīkei. Mai miri e te kakara ki whitireia. Ana ko te pau reo irirenge kawenei i nei kōrero kei runga i tērā o tātou maunga o Pukehau. Ai, i tūai te atu o Otaki. Nā taua pau reo irirangi, he irirangi ā iwi nei. Ana, nā te iwi ki te ngā hering, i whukaaro ngā whiriwhiri kato, nā rātou i kawe tēnei mea ki te traipunara kia whiwhirai hanai. I oku te tiro, oku nei whakaaro, ko ngā irirangi ā rohene, pai kē mā ngā iwi e ki te ngā hering, e rapu ngā mihini, e whakatū ngā irirangi. Ko ngā irirangi, i ngā taone nunui, mā te kapureihana, e whakatū, ahako te whea taon, me te irirangi Māori o te motu, arai i kōrero ti arak, e koe iro te o kōrero, i te rātau, he irirangi mo te motu, kia hono hono ngia ngā taone katoa. Nā ko aua mea e rua, ka whakatūria e te kapureihana. Me ngā irirangi iro te ngā taone nunui, me ngā rohe Māori, mātatoru te Māori, te noho a te iwi Māori. Engari ngā irirangi ngā rohe ne, ngā rohe e noho marara nei pe nei i arangi tīkei, ki oku nei te tiro, e pai tōku te tiro, pai kē mā te iwi e kimi ngā hereng. Pe heo whakao, oku tō whakao.
2: Tuatahi peripi, whakaiane tērā kaupapa i runga i roto i ngā taone nunui, mā te kāwana, mā te BCNZ, te rōpū whakahaere, i te reo irirangi, e tāpiri atu ngā pūtea moni hai whakahaere tērā wahanga. Engari ka te tiro tātou i ngā rohe Māori, nohanga Māori, kāinga Māori pērā i Ruatoria, kā reho ketai te reo irirangi ki reira. A tērā me whakatū, he teihana e mohi o tiāka nei, he repeater, hei whakaputa i te reo ki tērā takiwā o tērā rohe, o tērā

0: wahanga Māori, pe wangani a tātai tīwi Māori. Anai te ki te titiri hoki a te rōpū o Tauranga, kia kahatonu te whakatū i te tahiteihana mō rātau, engari ko te uauatanga, ko te kohimoni mō reira. I tāku e titiro ana mehe mea, tautua e te kāwanatanga ngā pau, teihana whakapauhoreo i ngā taone nunui, pēnei i tā maki, i te whanganui ātara, i o tautahi me murihiku. Ngā teihana pakupaku nei, pēnei Tauranga nei, mā ngā teihana nunui nei e āwhina ngā kōrero, te whakapauho waiata ki reira. A tērā etahi wāhanga kia rātau, ahakoa he haora, ahakoa tolu mene tino anei. Kai reira pēr tētahi wāhanga hei, mā rātau anō e utu tērā ahuatanga. Engari kāre e tai atu ngā moni hei whakahaere tērā ahuatanga ki te hāwhe miriona tāra. Koe rā hoki te moni e tio hia nei te rōpū o Tauranga. Engari mehe mea ngā teihana nei e āwhinana tēnā. Tērā pēr kāre tino nui rawāti te moni hei te tiru mā rātau. Engari ko te mea nui, kia tai te reo, hurino ai te motu. Kia rongo ai tēnā rohe. A ietahi rā, ietahi wiki, ietahi marama, ana ka tūhono mai ngā teihana nei. Kia rongo ai te motu, anei a mea kōrero nei, anei te reo.
1: Pewhia o whakaro e pau?
2: Ahoi anō, kia hiri au ko tō tauira. I roto o ngā iwi o Rangitika i kārau, te tino mōhio pehea rawa te maha, o te iwi Māori kai roto orangi tīkei e nuhua na engari ki taku whakapae pea o tira Māui whakatika mai e whakahera nei tētahi toru te kau mano Māori nei pea gai rira e nuhuana hoi anō ki taku whakapae tērā nā hei winui rā tērā te toru te kau mano Māori mehe mea ki te waihuatu mā rātau anō e whakatū he teihana mō rātau. Ha, kā ngaro rā te wairua i whakatūtiae te teihana Māori. Ko te teihana Māori hoki e whakatūtiana e ki oku whakaaro e whakatūtiana. Hei, awhimai i te iwi Māori ahakoa kaihea. Nā, e whakapono ana au, e tautoko ana hoki au, ki ngā kōrero ahāre. E ki nei te rāpea me whakatūhaere he paupea ki tēnā wāhi, pēnei ngā wāhi i whakahuatia nei eia, i rua tōria, e rā wāhi katoa. Hei whakarongotanga mai, mā ngā iwi reira. Hoi anō, ki tōku whakaaro, e mā te kaporeihana rāpea, e waha ngā utu ki te iwi Māori. Kāre huki pe he teihana ana i Rangitikei, ne? Kāre te mohi o me he teihana kai reira teihana rā, i raru i te mana o te kaporeihana.
1: Kei te whakatangi hea rei ni kōrero i rungi te tehi teihana i Rangitikei. Ko tāku nei tauira, e kōrero nau, tuatahi i kōrero ake nei tātou kia tū he teihana i ngā tāone nunu. Āku nei peaka, kitea tēnei tū teihana. Ara, kā tū i raru i te maru o te kāwanatanga. Tuarua, ana koe nei, te whakaaro i roti au mehe mea kai te whakaaura tātou i te reo Māori te taonga ni te reo Māori kāre tu ato te whakaaura ā iwi, te whakaaura ā rohe nā, e mea nui te reo irirangi mōhio nei tāhu o te reo Māori ko tāku e ki ana te huarahi tere te pokanga tika ki te taumata i hia tiane tātou mā tātou nei whakatū nā te mea kāre tino nui ngā moni o tēnei kaporeihana ki te āwhina i a tūhoi, ki te āwhina i a Ngāti Kahungunu, ki te āwhina i a Ngāti Roko. Nā reira, ko ki te rā te tauira o ngā akonga o ngā whare wānanga Pākehā, kai a rātau o rātau reo irirangi, nā i tū aua reo irirangi, kāre i te hāwhi miriona, engari i te rua te kau mano tāra. Tīmata pē i te kau mano tāra. Pēhā, kia koe huirang?
3: Kei te pai, kei te no otonu au i runga i te kaupapa kia riro mā ngā moni a te kāwanatanga hei waka tū i ngā paune, ākua kei wea. E pēnei te tiro, kata i anō tātou ka uri ki tēnei tū a ua kaupapa, hei waka ora ki te reo. Nā, ka oki au ki taku kōrero, mai rā nō i te tiriti o Waitangi, i taka i a kinotiai, ngā tikanga me te reo Māori. Nā waitaka i kino, nā te kāwana. Nā, mei tika te wakariteri te mai, ana e kore tai mai tēnei raru raru ki nā ia nei. Nā reira, kua nui tonu te utu a te iwi Māori mō tōna reo. I roto i ngā mamae, i roto i ngā māuiui, i ngā mamae o ngā mātua o ngā tūpuna, tai atu ki te wenua tonu i riro ai i te kāwanatanga. Nā reira, me he mea eke ana ki te rau miriona, ki te rua rau miriona tāra ki tāku nei te tiro, he moni ti tērā ki ngā mamae, ki ngā ahuatanga i utaina i kirunga ki te iwi Māori i roto i ngā rautau, te rautau kua pae moa ke nei. Nā reira, e tīmatanga, kia tū, kia ora ke ngā pōre o irirangi nei i roto i ngā taone nunui, kei te pai, ana kia tūtū mai oki ki roto ki ngā roe nei. Nā, kia tūpakari mai ki reira, nā ka tiru atu ai ki te aukatanga, tēnā pea, mā roto tēnā iwi, mā roto tēnā iwi. Hei iki, hei kawe atu ki roto i te, ki roto i te ake tonu atu. Kei te marama ki te aukatanga, ki te kāwanatanga, e kore moni nei. Nā, mehe mea e pakanga ana te ao, a pōpō. Maringi nō mai ana tēnei mea te moni, hei angapū, hei patu tangata. Engari kia kōrero tātou i tēnei wā, kua kore e moni, kareu te wakapono. Kareu te wakapono, kua kore e moni. Engari, kai te nui te moni, engari, ko te raru raru, kare ia tātou ki te tātari ki ea tēnā mano, tēnā mano, tēnā miriona, tēnā miriona. Kai roto katoa i ngā ringa ringa, kai roto katoa i ngā wakaaro o tau. Me okipea ki te kāwanatanga, ko rātau e wakariteri te ana i enei kaupapa. Ka oki atu ki te pūteatanga moni o Aotearoa, ara ki te treasury. Nā, ko rātau kei te ki me pēne me pēna, ka kore uru atu te weirua Māori tiroto i a rātau, e kore rawa e tātaria mai, e te iwaanga miriona tāra ki o tātou nei wakaro ki ngā tikanga e waia nei e tātou. Nā reira, ki tāku nei te tiro, e arei te mea nā te kore moni, engari, kei roto kē i te auatanga ki ngā ringa e pupuri ana i tēnei mea i te pūtea moni. Kei reira kē te raru raru.
1: Me tiki au ki te kōrero a Whataringi Winiata i mea rā. E kore e tika i te tangata ku tahi i te rōpu ku tahi a Wairāne mahi atu ana i roti ngā harakeke o ngā mahi reo irirangi nei, nā te nui o ngā whiu o ngā rangatira o te mahi nei ki a rātau o ngā here o ngā ature. Ki aia, me whakatū rā tēnā kaporeihana, tēnā ahua, tēnā whare Māori, kā tahi anō ka tika rā, te whakahaere o ngā tikanga, te whakahaere o ngā pūtea, te haere o te reo Māori roti te reo irirangi.
2: Ae pea, engari ko te mea hei whaka tūpato mā tātou, ai roto i ngā kōrero a huirangi e kōrero a kenei, mai rāno i te tīmatanga o tātātou noho tahi me tau iwi. E rohea mai ana kia tātou he pūtea itinua nei, ahakoa heha ngā mahi e uru ana tātou ki roto. Nā ki te tū tēnei kaporeihana, ki te tū ona mahi katoa, kia ōrite te hō mai a te kāwangatanga, te tohatoha haere, i ngā moni e whatia mai anai roto i te pūtea moni, ki tēnā āhuatanga, ki tēnā āhuatanga, ki tēnā āhuatanga. Ko te tikanga o tērā kōrero, kia rite tonu te mana, kia rite te mana, o te pūtea e whatia mai ana ki ngā mahi Māori, ki te mana o te pūtea e whatia atu ana ki ngā, mana, ki ngā mahi Pākehā. Kia ori te katoa. Koe rā noho tātātou tā te iwi Māori e hiahia nei. Kaua kia rahi atu i tā te Pākehā, kia rahi atu rāne i tā mea, engari kia ori te mana o te whatinga mai kia tātou.
4: Mehe mea tātou ka te tiro i ngā wiki kua pahuria kenei e rua. Ka whakatūria he teihana ki Waitomo. Te iti o te tangata e noho ana i tērā rohe, te kaumārima mano pea. Ana ka titiro tātou ki Tāmaki Makaurau, kai rira te nuinga o te iwi Māori, uku atu te waru te kau mano, ki Tāmaki Makaurau nei, ki Rotorua, ki Heretaunga, ki Ruatoriai, ki Whangarei, ina iro he katoa, kai wainganui atau i te iwi Māori, te nuinga o te tangata. Kua tai mai te wā, kia toi tūtoni te whakatū i ngā pau, whakapāho i tō tātou reo.
1: Ai. A tēnā pē he mihi a kūtau ki teiwi e whakarongo maina. Ai whakamuti a tātou kōrea.
4: Hui anō rā, kia koutu katoa e whakarongo nei. Ki e nei moe moe a, te rārā, mā te wā, e te tiro, āhea e nei, āhuatanga, ka whai tinana, ka whai hua, ka whai i ngā taonga e pū awai ai, ngā wawata o tātou māta tūpuna. Kia ora mai anō rā kūtau.
2: Ngāti Raukawa, me ngā iwi o roto i te rohe orangi TK, o nā kārangaranga tanga katoa, kia ora rā koutou e whakarongo maina, kia kaha hoki koutou, o tira ko koutou, ko koutou kaumātua, ngā mea, i whai kaha i tēnei kaupapa, o tia no te kōrero kia koutou, kia ora, kia kaha mai rā koutou.
3: Ai, e mi i anna, kia koutou ngā maunga talaru au eke, te awa o taki kia putātu ki te au o te moana o Raukawa tēnā rā koutou e okarokunga kenei e tia no kua e moe moe a e wawata kua te wakaoro kua pakari tonu kua pūmau tonu kua kite tonu akumata i te wakaoro nei kā lēroa kua tū tēnei reo irirangi mō tātou mō te iwi Māori. Nō reira, tēnā koutou e no o mai nai o koutou kāinga. Kia ora mai anō rā tātou.
1: Ai, tautoko ake ani ngā mihi, kua whakaputaina nei kia koutou e whakarongo maina. Kia koutou o ku rangatira. Ka nui te mihi kia koutou kua tāi mai nei tēnei rā. Tai atu ki tō tātou hoa, kia sende e whakahaere nei a tātou. Tēnā tātou katoa. Ha.
5: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ikaw.

0: あふわふわながこおりろ、キャファカプケアイ、キテウーポコおていか。
1: デパータカコーレロ、おてれおいりらぎ、おてウーポコおていか。あれあれまえおこていかれ。
2: エロアナカウポポ、カイドトトリンタテパイペライ、イホーマイエイ、カイドトトロウイテパイペラ、オタワコロウクウイヨ、オチュアファクレフ。
3: ね
2: え、ウイランナパイペラエマウリエネアウエルワイテリライロワトネミアコエエメレエハイレネウエテラハガイタンエメレ
3: キャラ
2: テナロワチコエカラカワウグウファカヘエメマイラコエナエコロメネイコエカワマタウハイコネイエチュメゲエエエディリアチュエカフカペエパチパチュラネナリゲイウエテテフカワエパチパチュラネイテタハ
3: キャラエコロ
2: カイテーアラカウヘフォカヘイボアゴトコレロ
3: ヘイヘ
2: イコレロナ
3: アイ
2: カヤコエカイテウォヒネネテタヘルナタプエカウエアナイロングゲアイテメアトフォカムチュノガタリノネムチョケイゼマテオナルマテオオマナキカタメトウォヒネネイカタンカタノカロウイテアパクルカタノガンウィテレオ、テアパクラ、イトゥブブワギロト。カカラガンハルメトワヒネネイ。カチュワギテフガ、フォコチュワルカラ。ナイテイ、ナナコウロエ、コロナゴトウ、エハンガメネイチュババグネ。コアハウギ、テタガンタ、エコロヘネエコウトウ、エコロキノワウィテイワ。カキノガイワウウウウフカラウィテイワ、エキタトゥノウエヘアン。ウィテイワカチュクナヤ。
3: はい。
2: カチュクナイ、コナヘア、カイトパイ。アマトナワ、カクククメマイ。テミヤティカノ、カククメマイ、ケコレフギエモチ
3: ュ。ヤラ。
2: ペナイ、テタギリラジタワワ、テムチュナツタナコテヘモトナステラ。
3: ウィ
2: ラナツウマヤコロマ。
3: はい。
2: エクイ、カハラマイテクイエネイ、カタギハレマイカポプウ。アタノギトワナワ。パトロンウィタワーギアハウのコーギアウィタワーとキツリンティタコカイナーマンギレア
3: ア
2: ポリノナマイヘゴファイファイヤーウィナバホギマイヤーインウォタワギノマイヤーウィラテワイコレワイヤーディタイトルにタコチューロンにファイゴラカラウェプロポロギアコエマナキキャタイノギトーナワープロポロギアアナコイラタワハウカチュナガテチュワウワワテアトワカチュワウプロポロギアウトウィエイトクロウイロテイタコプロプロキイムウエイタコプロプロキカフカタウエトウテクイアラカホキナフカロギナクイアイモヒワケナロトイアナラタウオイフカタプイゴネキイタマノウソンイタワイタイマイエラタウイゴネイエフィンナテカウニヘラマオリオテボチョタケレアマザカイヘリタワウイウイラテフィンナフカムチュナテタコクイアイタチュマイエカトウソマイヤケカけかとろんごいてりみやいやへかもなこちゅうべのごいごな
3: せ
2: たいかころろまなかいてころろきゃもんごいともとわへ
3: ん
2: かやもんじゅごとわへんねえかわやなてねこれろなてぷんなおとろいまた
4: まなこ
5: Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturua Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te tukauma iwa o Hānuere 2026, ka putāna ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga.Ngā te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko o koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
6: Ki ngā kaupapa rohe nāenei e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko te pania e karate nā koe.
7: Ei, mihi anō ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, hakarongo mai anei tēnei wāne.
6: tēnei raru burnout there, ki te ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wahi, aha te rongo a e hoa?
7: Oh, tika, ko te rongo a, ne, ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongo a mō ngā raruraru kato, i kone i te ku, tika kamutu, hei ko tāku ki ngā raruraru kato o te motu whānui, ko te rongo a, ko te mātauranga. Ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau wano hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino pau anō te hau. Ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei, nō reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō titu me te... tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei he atahua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai wenei mō mahi mō te āta tiaki a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhāne, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā momo pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtia e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai tīwi, ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua mima i roto i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi i ratu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, haka tikahi a tō whanaunga. Mēnā ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waike atu e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka haka tika a hau i aia. Nō reira kia kaha mai e te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea e kite ana koe i ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātau i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri, kia kawe e pēnei. Koina, ne? Whanaunga? Koina.
6: Ia, tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko Matariki Māpuanga, ko te whai a te kaupapa āmotu, kia tūhono e ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau i te taitokerau ko Puanga, te whetu, tāraki i tēnei wāhanga tau. He ha ngā kaupapa nui ki a koe i tēnei wiki e moko?
7: Oh, tika, kua timota ke te hakanui a Matariki i roto i ahau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i konei te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai koina te ara kakipahi kara o konei. No reira i hakanui i aia, ka tika, i raru i a Matariki, i a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i rotu i te taupo pahure, whai hakaro mo te inamata ana, kia whai hakaro anu ki ki te anamata. E piamo ana hau i rotu i te wikine ko pahure, i āwhina atu māta o te whanau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari huitahi māta o te whanau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tūmai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mawatahi ki Pōneke ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare ki te whare o te kāwana. Nō reira ko Mautahi ka hakahiki atu ai ki roto o te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare ki te hakanui tahi iaia i a Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
8: E toru ngā mea i kapo i a hau i tēnā haka autu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei Matariki, katahi ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa i tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
7: Oh, tika tonura. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia haka nui rātau i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mainuku ko rātau katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano ano hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko mate i roto i te tau kua hori ake, nei haua hoki ehia ke ngā wā, ko hoki hoki ke atu wā hau ki te marae, ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga. E ngā tini whanaunga o te wā, ana, ko pohutu kawa tērā te whetū karanga i te mate, tiaki i te mate, ana haere tahi atu ki a pohutu kawa. Ko taku tino whetū, i rotu i te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa i te rangi, i runga no i te mea ko hiwa tērā, te whetū o te tuku moi moi ā, no reira hauneina, e noho tūmana ko nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tū tata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mehara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwa i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou. Noe tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa katuku a te ki runga i a hiwa.
8: Tēnā koe, hana ngā pātai whakamutunga ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pehea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pehea rānei tā koutou whakarite.
7: Oh, tika. Kamtūra he tuatahi tanga kia tonua ki wenei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani. Me te moe ki rei rāno ki nō reira ai kua ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā momo tikanga o te nohotahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari i te mutunga iho te wāne. He whaia no tātou anua whaia Cindy nō reira ko te painga ki tanga ana. E ki te ana ko tētahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i konei i Aotearoa, anō Māotahi, anō te whiwhi ka tai atu ki ko I aia, ka haka ritiriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene, engari ka tino kia mō kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
8: Ka rawe, ai hikaka anau I tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe I tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, ia te wā. Kahika I te hiku o te ika moko te pania, tēnā koe.
7: Tēnā koe, kia ora.
4: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
9: Kei te mā harahara, e te hi whānau o te tai tokerau I te hunukutanga o te ratonga mātai tū pāpaku I whāngārei ki Tāmaki Makaurau. Nai ai ki te whatuora, kei te whakatakoto mahere kia noho tonu te ratonga ki te rohe, heoi kaore anō tērā kia toka. A hei whakatakoto I ona whakaaro ki te neitake, ka whakawhiti arorangi atu ki te heamana I te runanga o Ngāti Wai ki a Āperahama Edwards. Tēnā koe.
10: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa. E hakarongo mai nei ki a tāua me tēnei kaupapa nui haka hirahira. Ngā naue, ngā āwangawanga a te iwi kāinga mō tēnei tuahuatanga.
9: Nā, tēnā koe a Perahama, nā hei whakatūwhera, hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakawhakihia mai o whakaaro whānui ki te take nei.
10: E, ko te pūtake o te āwangawanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimaha ana I te riro ngātu o ā rātou whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki Tāmaki, he tawhiti rawa tēnā mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hāpuri nui tonu o te tai tokerei. Ko atu I tērā, he roa kē te tatari I tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki Tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau ke tika kia tukua ngā roi mata kia maro ke tia I mua I te hokinga mai o ngā mate.
9: Ma ia koe whakararangi nei I te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tūpāpaku ki Whangarei Pū.
10: Ki Whangarei Pū I te mea e I nga titiro tātou e hara tēnei mahi I te mahi noa. He ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Nga kauke mātou e pai I te whakaaro e ko ngā mate o te tai tokerau me toia ki Tāmaki Rāno. Pokangi ai, tiro hi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika ke me noho tonu ki konei tutuki noa. Te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e aroha tu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mōhio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina mengia ki Tāmaki, meaha, me rārangi mai ngā tūpāpaku. E wāte ai he korona ki te whakatika, tika ake I te wahanga ki a rātou. Kiau. Keihea te aroha I roto I enei whiriwhiri. Kauke e tika, ka mutu, ka taimaha noa tu mō ngā whānau. I tēnei wā tonu ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito te taitokera e tawhiti te heke mai ki Whangarei nei. Ina toia ki Tāmaki tawhiti ki atu. Ngā mea kaitaia muri whenua te hokianga e ka anui rā te aroha.
9: Nā, no reira, Āperahama me aha, he aha pea e tehi rongo āku a wānangahia e koutou, karua māwai tēnei take e whakatikatika.
10: E, mā te tari hauora tonu, hena ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai, kia kati te rātonga I roto Whangarei, inārā koia tēnā mō te tai tokerau katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana. Ko mātou koraua I whawhai tēnei whawhai kia puritia te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia toia ngā tūpāpaku o te taitokerau ki Tāmaki Rano. Nā reira e uana mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea ki ana mātou me noho tonu ki kone.
5: Tēnā koe. I mua i te whakakapinga wā tāua kōrero, a perahama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana. He aha ngā e tei whakaritenga, ka whakahaere hi a e koutou mō te tauhau Māori. I tēnei tau.
10: Tahe no ka mutu, te hautapu, ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto o whāngare. Me te kaha miharo hoki o ngā kauenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga. Whai wāhi atu ai, ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu, i reira rongorongo aki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ka hotu, te ngākau i te tukārota ngāke, kātahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaaro mō ngā rangi kei mua i a tātou. Hākua ngā taimahatanga, ngā paketetanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou hokopuna ki te kahu o te aroha. Nā koea tērā ko te mahi i tatu i te atanei. Hei arahi, i ngā whakaaro mō te tau, e huaki mai nei ki mua i a tātou.
5: Kā rawe hoki. Nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards. E mihi ana.
10: Ngā mihi. Heora.
4: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
5: I whakarewaina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i tērā wiki. Nā, he kaupu e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackie Foundation ki a Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
11: Tēnā koe, pohatu roa. O te rā, tēnā kautau, te iwi taringa are-are mai nei.
5: Ora. Tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā hea hate take i whakatūri ai te NZ Mackie Foundation.
11: Ai, well, kua tai ki te wā. Kia hau nei me huakina ngā kuahai NZ Mackie, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa i te wānanga nei. Ai. Mai i te tau 2020, i whakahoki a te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui, no reira, I tēnei wā e pikau tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua nō reira, ai, ko tai ki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
5: Tēnā koe, tēnā koe i e nā punua hītori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
11: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki hau nei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai Pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau i tō tātou Pai Tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori i tēnei whenua pērā i ngā wā o mua. Ai.
5: Tēnā koe, nā i puta i a koe te Pūtea, e hia hea ke te rapu Pūtea koutou. Anō reira, ka pēhea te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi i te kaupapa nei?
11: Ai, kei te whai mātou i tuatahi aki i ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa i ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships. Ko taku karangatū ki ngā tangata hiahiana ki te tautoko kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite.
5: Kā rawe, nā kia tāu a kōrero nei, i ngā kōrero mō te tā ki te pūtea ki ngā ākonga ka whai hua, he aha ngā painga mā ngā tauira e a koa nei te whakaero me te raranga.
11: Ai, me pēhea taku whakara apopoto i te whakautu. He maha, ngā painga, engari, ka ngana hau ki te whakara apopoto. Katahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te taunei i te rātu wiki, arā toko iwa ngā tauira i whakapōtai. No reira, ka tō ai ahau i ngā kōrero, kua kōrerotia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri i ngā mahi āringa, engari me te tiaki i ngā taputapu, me te ako i ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere i ako rātou ka pehea te tūpakari i roto i tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tērā te hua nui o te wānanga, he tino uaua te whakamārama. Te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tērā āhuatanga. Ai, me ū tonu.
5: Kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, kataia no te kaupapa nei ka whakatūria i tērā wiki. Nō reira he aha o Tūmanako mō te foundation nei, hei ngā tau e rima te kau e Tūmaiama.
11: Ko te Tūmanako mā te foundation ka kite i ngā toi Māori e whanake ana i te motu whānui. Kua roa NZMEKI e noho huna ana, mahi ana i te mahi. I tupu aku ahau i konei, no Ngāti Whakaui ahau. Ene, i mōhio ahau kia NZMEKI, engari kaori au i marama ki ngā mahi i konei. Nō reira, ai, ka kite au i te whakatairanga i ngā mahi me te whakawhanake, te puawai i ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite i ngā rangatahi me ngā pakeke i ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai career i roto i ngā te whakairo me te raranga. Nai.
5: Tēnā koe, nā ira we tērā. I nā tata nei, Tatiana, i te kōrero koe mō te hiahia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pēhia nei, pēhia ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pēhia tauahunga e hiahia nei ki te tautoko, te tuku ko hātu.
11: Tēnā whakapā mai ko te Whārangi Ipurangi, NZMEKI Foundation, ira.com. Kia hui tahi tātou ki te kōrero me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
5: Tēnā koe, i mua i te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
11: Kao atu i te hei kakana mātou ai i te whakariwatanga o tēnei kaupapa. Me te kite ka pēhea te anga whakamua no reira. Mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa tia matariki.
5: Āna, mānoa tia matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai ārahi i te New Zealand Meki Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
11: Tēnā rau atu.
6: Ki ngā kaupapa arohe ko anā haua te mihi atu ki te kaihāpai matua i te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James, e kara, tēnā koe.
12: E mihi ana ki a tāu o Waikite.
6: Iro, tēnā koe, e kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka Manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e ata tohu tohu ana i ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue i te wiki nei. Tēnā whakamārama mai, te kaupapa i tēnei wiki ka tūki hea e nā āhuatanga e hoa?
12: Ai, ka pai, o koe nei te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru. Kia koutou ka are tino mohi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru. He pito whingua kei te lakefront e kōrero tia nei. Ka are tino tawhiti te whenua o Kaura mā whitiwhiti me marai kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu i te punua kaukau o Waiariki. Huena te wahanga whenua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri yake, ka timata tērā kaupapa hei te hāwhi pāhi te whā. Nā reira hei tau a wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki tau a whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tētahi wahanga, ko tētahi o ngā urunga mai kaura mā whitiwhiti. Kei aua tau ngā waka kei reira, mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e taunga waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, he taunga waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ei te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
6: Tēnei wāhi whakatāhuna ngaru. Hea ha te hira hira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
12: O kia pono, ko te kitotake tū ana te inu kohu kohu te tū o ngā tātou ki reira. Nā te ngāwari kia kite i a matariki. Titiro koe mai tau a whingua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira ka kite koe ko tōna tika ngā ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tinotake ka tū te kaupapa ki reira. Me te mea o ki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki tau a whenua, nā tōna ni. Me arei te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātai paitinga tēnei a marai kukuta rāua ko Kaura mā whitiwhiti hei manaaki a tātai.
6: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu tēnei hararei o Matariki o Kawanei. Ai hara i te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau. Engari a o Kawanei, kua toru tau. Hea te hira hira tanga kia koe ake e tipine o te whakatū o enei kaupapa i nāi nei.
12: Kia hau nei, ko te hirahiratanga o tēnei kaupapa, koe nei wā tātou kirihimete, kia hau nei, ne? Koe nei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori, tātia ke āhei tātou te noho tahi, te whakaaro tahi, e pānaia ki te tau kua hipa, me te mea hoki, e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi, te taha wā tātou hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arei te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, e ngā hāpuri whānui puta noa tu i te motu, koe nā te pāinga o tātou. Me te mea hoki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau ora nei nānei mā tātou tamariki. Me te mea hoki me mihia ki ngā tangata pēnei i rangi mātā mua mā, ia rere ata mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa. Me te mea hoki wā tātou tohunga pēnei i Uncle Tuki Curtis mā. Nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora. Me te mea hoki, ai, koe nā noi o tāku e mihi ana ki a rātou.
6: Ka hoki whakamuri e hoa, te taukua taha ke nei, ko Waipea, ngā ingoa ka karangahia, ka whiua e koe ki a pohutukawa i tēnei tau.
12: He nui ngā mate kei runga tonu o Ngāti Pukaue i te tau kāhipa nei, no ngā rangi tata nei hoki, o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā, me te mea hoki no te tau kā hori ake, ko tōku kui ake tērā i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e Ngāti Pukaue i tēnei wā. Me te mea hoki kuina te pāinga o tēnei umu kohukohu whetū. Ka hā hei tonu wā tātou whānau ki te tangihia wā rātou mate.
6: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tauhou?
12: Ai, hei nui tonu ngā Wawata mo Ngāti Whakaue. Tērā pēr ko te Wawata nui rawa o Ngāti Whakaue. Haungāti wā tātou tikanga me wā tātou haura. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue ko inā pēr te tahi o ngā anga whakamua ka whakaorohia me te mea hoki kia noho pūmau tēnei kaupapa ki waina tonu o Ngāti Whakaue ko inā hoki te tahi o ngā anga whakamua.
6: Hei whakakapi nei kōrero a tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka mō ngā whānau ka tau atu a te paraaere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
12: Ai, hei whakamohio pia ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umu kohukohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā engari kua whakaritea he mā ki te mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātou ki te mā ki te kai ai. E whakanoa ai rātou. Koe nā pēr te tai whakamōhiotanga mā rātou. Me te mea oki, hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau. Ai, te kaua koe e makariri.
6: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki. Ai, reira, ai, whakamau a ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe. Tō whai wāhi mai kia mātau o Manako, e whakamārama ai. Te hei umu kohu kohu whetū o Ngāti Whakaue e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetū. Tipene, James, tēnā koe.
12: Mi ana.
4: Manako te orokohanga o te māramatanga.
9: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te noho tahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i etehi rohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau. Ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki ki a ahorangi rangi mā Tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
13: Tēnā koe, pohatua.
9: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a Tāua kōrero i kite au i te pānui i Puta. I te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o tērā.
13: Ko te kupu mā i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi, etahi wā he tūhono i etahi atua i ētahi rangatira nui, i ētahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Ētahi wā ko mā kā whakaropea, ētahi ko me, atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matari ngā Puanga, i runga no i te whakaaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hara o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau. Nō reira, kei kunei tā

이렇다니.

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rātahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tōkai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Ohoraha.
1: In between Scott's Point and Te Pake Stream. Now when Tohe left Kapowairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the ear is remembered as such. Tohoraha. Tohora, whale. Tohora.
2: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, no ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
3: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika, kua hau tonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri aia tēnā koe moko.
4: Ei, tēnā koe te tuahine, ka tia ke kautu katoa whanaunga mai, hakarongo mai anā ki tēne uiui.
3: Ah, tēnā koe ko whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei, e kitea i muia ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatākotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
4: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anō ahau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātou whare korikori tinana i kunei te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō, me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mā takitaki i ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hangakau mātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhoranga katoa engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kaua ko ngā toa, kaua ko te mea ko tetahi o waku kaihana, tetahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurai, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papaira watu.
3: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o te ika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. E kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
4: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihera e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wōna wāne, engari e o te pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noe ho te roa kua homai kia mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhia no e haka kotahi e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a taiao o Aotearoa ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028 koina te tau pōti kaunihira ka haka koringia ko waiwa kaunihira. Nō reira ka pēhia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e hakahaere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aineina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka atu ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono, e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki Whangarei Kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiko o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga e hakaroa noho ki ai ki te iwi hi aha o rātau hi ahia. Hoi no ko tā mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whaereo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato iwi ne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i rato i te wāpoto. Hioi, koina pia ko takutumana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
3: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. I hihia nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe?
4: E haka paena, aha kua kōwai, e tīmata ai ko te Local Government Reform i raro i a minitanga mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te aka te anamata o ngā kaunihira, te ingoa o tētahi pakirehua nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hatea anamata mō ngā kaunihira, nō reira aha kua kōai te kāwanatanga ko ia tēne ko tētahi kaupapa ke runga i ngā pokowhiwhi, ko taku raruraru pēhia i roto i tēnei kaupapa e heka haere hi ana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki kiki haere i ngā kaunihira ka mea. O rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e hakakore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e kakapūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira. Wera momo kore no katoa e hanga scapegoating mai ana. Ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira, o ha marika, e hakaia ngā hau me rereke i te mea ki te mahi tonu. E timata hia e ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano iwarau warutukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei, ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira, kia pāno te hakarato atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana, kia māmano ki te tūne. Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i anahinara, ka hore kē e pāna kia mōre kari ka pai kia hau. Mātou o tēnei kaunihira kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kiana he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te ke taku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
3: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kaune, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero a tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rereke tērā?
4: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwi nei āhuaranga katoa nie. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti takau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā ka ngaro haere ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai, ki hakamana i ngā wāri Māori, ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana, i raro i ngā hakarereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono, e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakai mea e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēne āhuaranga i tēnei wānei.
3: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga e haka rongo mai ana.
4: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tewe kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te heku no reira mihi ka watu ana ki a koutou. Kia mau kia u tonu mai he tau pōti tēnei, kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou e te whānei.
3: Ai, ka te akira e te iwe ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei.
0: Tihei Māori o rā. Oni. Tuia i roto. Tuia i roto.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai. Huri, huri noa te motu, haere, haere. Haere atu rā koutou ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere. Haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hunu, tātai hunu, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pire. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o tira e kuima, e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira mōrena kia koutou, nei te mihi mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai. E mihi ana mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou. E mihi ana mō te tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mō te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Nei te mihi. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, ngā mihi mo te tautoko mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nō reira e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana, kia koutou mō te tautoko mai, te hono mai. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai o tira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei, ko tai pari, tai tumu ki taurango mona. Ko tipine ahau, ko au nei, tā koutou, tā tātou, kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tuarua o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. Etahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

0: Ko te wā i nai nei i taipari tai timu ko te whāmeneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei, te tuarua o he petema o mahuru rānei. Nā reira, ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko kore kore rawea, kore kore rawea. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai, mō tētahi pakumahi, e hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, a, kei raro i hōrā. Nā reira, pai kē, kia whakatā, pai kē, kia noho puku. Pai kē, kia noho tahi me tō whānau. A pai kē, kia tautoko i a rātou e hia tautoko ana. A pai kē, kia oaha. Pai kē, kia matāra, kia noho puku anō hoki. Nō reira, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko kore kore rawea. A tuarua, hei tēnei rangi tonu, hei tēnei rangi tonu. Taku mōhio, timata ai te hui te koro neihana, ki rungo o tūranga wāwai i ngāru o wāhia. Nā, ka tai atu te tini me te mano ki runga ki tēnā o ngā kaupapa. Engari taku mōhio, hei tēnei rangi, ko te kawe mate, ngā kawe mate o Tainui Waka Anake. Taku mōhio, mō tēnei rangi. Hei tēnei rangi, te wenerei, te tuarua o mahuru o hepetema. Ko ngā kawe mate o Tainui. Hei a popo, hei te taite, te tuatoru o hepetema. Taku mōhio, ko ngā kawe mate o te motu, nā reira. Ai, hei a popo, hei te taite, taku mōhio, kei reira e hoa mā, ka tai atu, te tini, te mano. Ki te kawe warātau, kawe mate ki rungi te marae o tūranga wāwai. Nā, atu i tēnā, he mahi kapahaka kei te haere i rungi te marae, he mahi whakapanaungatanga, he mahi kōrero rero, whai kōrero karanga anō hoki. Nō reire hō mā, ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui, mō tēnei taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata o tira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: Kia ora ngā waipakai.
2: Kia ora, nena.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui, ia māua, ko whaia mamai Tākerei, no Waikato Tainui, no te kingi tanga anō hoki. Hei tēnei rangi, timata ai te koro nei hana, ana, hei tēnei rangi hoki, pake eke ai ko ngā kawe mate o Tainui waka. Hei a popo, hei te taite, whake eke ai ko ngā kawe mate o te motu. Nā reira, i rungi tēnei o ngā uiuinga, ka kōrero a whaia mamai, mō ngā tikanga, mō rātau. Rātau, te hunga ka tai atu mō ngā kawe mate o te motu, hei te taite. Arā, ko ngā tikanga i a koutou e tai atu ana, a ki tūranga mai wai marae. Nō reira, whakarongo mai. Kia whaia mamai Tākerei.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki maira, auraki maira, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Tākerei, no Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. A tēnei rā, tētehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o te mute paroaro. Tēnā koutou.
2: Ka pai, pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana, e tū nei. Ai, kōrero mai.
3: E tino kaupapa.
2: Hmm.
3: E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e takoto mai ana te matu o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au ka hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki.
2: Mm.
3: Aha ko ama piki ngā heke. Ko a mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia ko te kaupapa i ū ki tana ngākau ko te kotahitanga o te iwi kato. E hara ko Māori ana. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea. Ko noho mai e te māhine o te kīini. E ariki mo te ao Māori. Tēnei te tau tuarua. O tō tātou ariki a kuini ngā wai hono i te pō. Te tautua tahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki ka noho i rungi i tā huirewa. Tamariki
2: hey, no iho. Ai, tēnā koe mō tēnā.
3: Ko tāna mokapuna tēnei, tuarua, nā rua te kaumā pitu.
2: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi i tā huirewa o te kingitanga.
2: Point.
3: E tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana, tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
2: Ana,
3: ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūrong.
2: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai, ne? Engai, ko ngā ahuatanga o tana hie hie kia pūā wai i nei hei painga mo te ao Māori, kei reira kē, te whakaaro. Ko tāku kia koutou e te motu, aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a māhinarangi mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
2: Ai, ai.
3: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā Kia kore e tuki tuki te rahi i te wā e whakaeke nei i rungi te marae. Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te, te ekenga mai o te tira whakaeke, a taia koutou ki te nohi te mahau o mahinarangi.
4: Hmm.
3: Engari e kore koutou e urukaroa. Ko tā mātou inu e kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa. Ne, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inu e atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai, ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Mo te taha ki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira, ka mōhi o koutou, ko wai o koutou, ka noho i te paipai whaka eke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipairaka.
4: Mm-hmm.
3: Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai, mai te waharo.
4: Mm.
3: I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Kā maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi.
4: Mm.
3: Ka nui ake i te rātou. Nō reira, koi nā te inoe, me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho irungi te paipai whakaeke, a manuwiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru kei raro i te pīruru kei mua i a te kimiora, ne?
4: Ai,
3: ka pai?
4: Marama, nā, ka point.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe kia kai koutou, ka ue hoki kare kai. E hana te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwai a koutou. Nē, nō reira, koi rā ngā whakaeke.
4: Ka pai.
3: E pātai anō tā?
4: Kao, koi nā katoa. Ahoi anō e whai a mama e Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, whai a mama e.
3: Ngā mihi rawa nei aroha kei te tangi te ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Chale. Kau tū katoa o tainga o Ngāti Rangi Nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihi ngia i rungi te marae. Tō koutou marae. Tūranga wāwai. O te kingitanga, haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua. Kei roto i tēnei, ko te kaupapa o tēnei, o ngā hōtaka o tēnei, o ngā terenga. Ara, ko tērā kaumātua, tērā rangatira no roto mai o Waikato, ara, arua kupa. Rua kupa. No reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: E rua, anei rā, tātou e tīmata nei, tātou haere, runga i te awa o Waikato. A tēnā kōrero tia mai ngā ahuatanga, e kia nei, he piko, he tanifa. Anei rā, tātou, e haere nei runga i te awa. E hoki nei ngā maumahara ki a rātou kua ngaro. Ko tātou i tēnei wā. Meno rā, kōrero tia mai ngā ahuatanga e pāna ki tēnei taha o tō tāu awa.
4: Koe a tēnei, te whenua i kōrero tēnei ko Meremere. Koe a tēnei, te power station e kōrero tēnei. Kāre hoki ngeni, eni ahua i te wā, o mua, ne? Ko te huarahi tonu tēnā, i ki te aturanga motu kai re maia. Engari i te wā, e kōrero tēnei e koe, e piko, he taniwa. Koe tēnei ngā awa, koe tēnei ngā ngaitehi o ngā marae, o ngā iwi o Waika, ko Meremere nei, i ngā taha erua o te awa nei. Koe tēnei ngā kāinga o ngā iwi noho ai, noho nui ai tēnei whenu, ko Meremere nei. Koe tēnei te whai ake hare, I mea i whānau mai au ki kone. Koe a tēnei ngā olanga. O ngā whakatupulanga i a mātou. Aunga te whakatupulanga i o mātou mātua. I whakatupua ke rātou i roto i ngā paka. Koe rā hoki okulongo ki oku mātua. Ko te mea nui i a rātou. He paka, engari ka tae mai, te wā ki ahau. Māla mānau, te wā hanga ki ahau. No te wā no, i whānau ngia mai au ki kone e hari. Koe tēnei o mātou kain, engari, he waka hoi hoi ka tohoki o mātou. O mātou waka haere, i roto i te awane.
3: Te tēnei taha ngā kāinga
4: ngā mātua. Ngā taha tonu erua. Ko te rā taha me tēnei taha. Ae, ko erua ngā taha o e kāinga no ngā. Ko e tēnei te wāhanga o te ruruhira. O pīmihi mānea, pīmihi. O ngeu ngeu. O te ruruhira no omeira i. Ko e tēnei te whakatupulanga atu. O a mātua o te rā ruruhia nōra i maraetai. O haka tūrei te marae ki rei. A koe a tēnei, o lātou tino kāinga ko ana mātua. I whakaheke atu i konei, i Meremere nei. Koe a tēnei te ahuatanga. E titiro ake nei tā ahua. E wā hoki a mātou, e te nui nui te tangata. Ngā mahi hoki o tēnei tātika, he tapahi harake. Koe rā ngā mahi a ngō mātou iwi o tēnei. I te wā i a mātou, ka lalahi ake mātou, ko ngā mahi tērā e mahi ana e o mātou mātou. He rā feiho i ngā harakeke ki ngā mira. Mira harake, nā ka kalongi atu e tangitangi mai ana ngā mira. Tangitangi ngā i te whitu i te ata, ko tangi te pōtini, ko mohio tia kua, ko tīmata te mahi o te mira. a te kau mārua, a kua tangi ko mōio, o tae tērā ki te, te wā o te, o te kai. Nā, pui a tēnei ngā mahi a ngā tauranga o ngā, o ngā harake. E te kei rau hei, hei roto i ngā harake, kei te hoka tērei ngia mai, i roto i te awane, a ki te tātou, i ngā tūna e mauana ki ngā harake. Ka kitea ngā pihara, wērā tūna hoku kua kore i kone. A hua kore tūna no te tūna i tēnei wā. E kore ron nei, he aha ngā piko, he tani. A ki ngā kore roa, ngā whakatau a ki angete, he piko, he wāte kiri. Ka titiro ake tāua. Kareka wana he wātakiri.
5: Ua pau katoa.
4: Ua pau katoa i ngā mahi. E tere ke oenei whakatupula. Ua ki te tātou kua mate ngērā whaka ngērā kai. Ua ki te tāua kua kore ngā mauk. Nā, oe nā te kāinga o te wahine korona ke ne o pi, pi me o mā. O nge unge. Koe ia tēnā tāna kāinga, koe nā te he Māori katoa. Ah, ok, te Māori anō, kei tēnā tūngāne, tēnā wāhi e huri atu nei tāu.
5: Ki tēnei whakatupuranga, kua keriarā ngā one pū kirikiri, ala e tū pukepuke maira i te taha o te awa. E te tiru atu nei tāua e rua. Te āhuatanga i pakakanga te ae, e tainui ngā hoia ai te rārautau kua pahuri ake nei. Ai tēnei wā rā kai te kōkunga ngā one o mere mere me te paina.
4: I te kōrero hoki, o Waikato, te awa, taupiri te maunga, pōta tau te tangata, engari ko te mana. E mahinei ngā tau iwi. Te nui o ngā one, kokongi ane kone, kore rawa. Hea whina mō te tangata whenu. Koe tēnei tāku ti tiroa ke hare. Ka aloha au ki te. Ki te kōrero i ngā kōrero. O te awane. A ti tiroa ke tāua ki ngā tima. Ki ngā pāti koko one. Koe tēnā ki te maunga one. E, a Stevenson, ne?
5: Ngā kirikiri, ne?
4: Ngā kirikiri o te moan. O te awane, rā waika. Nā koe a tēnei. Liro ke ana. Ngā hua i a tau iwi. Mō ngā painga. O te awa waika.
5: E rua, ka hoki ake o tāua whakaaro ki te wā i a koe e taitamariki ana. Ai konei rā koe hautu ana e o mama haere ana. Ngā kāinga noho. Ngā wāhi i haere ai rātou, ngā kaumātua i piri tatātu ai koe ki o rātou nei taha. Ngā mautere e tūtū haere nei.
4: E hoki anaku mahala, ki a mātou iau e tamariki ana, ne? Ngā ki te au, koe tēnei te awa. Ko ngā kokonga nei hoki, ko ngā huringa nei, koe nei ngā kāinga. O ngā urupa hoki o ngō mātou tūpāpaka. Engari te wā, ka hawaka hoki nge a ngā kōrero. O te kingitanga ki ngā rua wāhia. Ka tīmata te kōrero kia hiki nge a hoki ngā whewa o anda tūpuna ki taupi. Koe a tēnei. Te awa e te tiro ake nea, mau mahala ake andahau ki a mātou, e here here ana ngō mātou waka, ngō mātou poti, ka hari ake. Hari hari ake i ngā whew, hari hari ake i ngā tūpāpaku, ki taupi. Pau ana te wiki o mātou, kā tae mātou ki taupi.
5: E tō ana, ne?
4: E tō ana, a kā huri ki ngā mala, i te mea kua pōwhiringia, kua huri. Kua tangihi anō, kua mihi anō, kua kōrero te anō ngā kōrero o te tīmata tangamai. Pau kei te wiki ki te kāinga, atahia i ka ka haere mo na ko ia tēnei ngā kāinga o hone mohi wala ne me tēnei taku te matua o taku hau wahine i tēnei wa taku wahine tua lua tēnei
3: ko i nei o na kāinga ne
4: ko i nei o lātou kai ko i ni hoki ngā kāinga o ngā iwi i noho nui e ko te kohe kohe te kohe kohe tēnei he mala e nui tonu i roto i tēnā awa tēnā te awa e putātu ai ki te wāhi keringa mai o ngā waro i kōpako koe tērā te awa e kōrero tianei ngā tani he wahine he te tani ho roto i tēnā a koe e hoki tēnā ngā awa mahi ngā tuna koe tēnei te awa koe nei ngā moutere a ki tonu ana i ngā mahi kai mō ngā hui nui
3: o Waikato
4: Waika. Nā engari koe tēnei te awa haringa mai o ngā waro i te mua atu i te mahinga o ngā huara nā tōku matua e mahi ana i roto i te maene tuatahi tuai ki kopa engari ka kitea pā kā reiti no pai ngā waro ka katina a kā tēne anō no tēnei wā ka whakahuru ka hutu wherangi anō engari ko te tino langa tira hoki i noho i konei ko te Pākehā nei e haere nei te kōtiro wēnu i a tātou ko hihala a ko te tīmatatanga me the Roos Shipping Company ko Roos la tēra ko ia tēnei te Pākehā a ko tana kōtiro nei tēnei haere nei tātou i ziro i a ia ngā whakahaere o ngā whenua e tatana ki te awane i te mea koe a tēnei ngā tupunga o ngā lākau e tikana hei mahi papa koe a tēnei ngā lākau e tupu mai nei i uta nei e tamarikira e ni raka e nunui hoki ngā lāka mahi ana ngā

0: Tá na nem e te kauri. E mo aga tene e hoki whenua, e kauri hoki, i konei e tupu ana. Engari no mātu tērā, i tō mātou no ekenga mai o ngō mātou mātua. Ki roto i tēnei au, o waiga. Engari hurino.
1: Tēnā, te mautere nei nā, he kāinga anō tēnei no Tainui.
0: Ai, he kāinga tonu tēnā. Te mautere, ako ateiti o te mautere nā. E nui tonu ngā tāngata i e te hio mātou i hanga kāinga mō lātou ki runga i te mautere ni. A here i o lātou waka, ana, a kāhua tuai ki tō lātou, ki tō lātou town, te kiana lātou, e ko te town nene, ko tahi anō te toa. Oia no, i kia e lātou pehe town.
1: O te paina, ne?
0: O te paina. O huri atu nei tātou. I te mea pehe kia e rātou he taone, i te mea he o tērā ke re. Engari, i tērā wā.
1: He taone?
0: He taone. O, ko te taone nei, ko te pain. Engari, ko te taone nei. Ko te ho tērā. Le hoki e te Māori e whakaegi anda ki te hari waipi. E ni makalaka, ko kati te ho tērā. Ala, ka hoi ake i roto i o lātou waka i kone. Na haula gira gira, la, takataka ki te wai. Ua kia koe, ua rino e tahi te tani whakaole. Ua haurangi ke i te mahi a te waipi. E nei ngā hoenga, o ā tino tōnei. Meni hoki ngā tangata toa ko Billy Buckham ane. E ngā tangata toa ki te hoi waka. Meni hoki te hoi hoenga o ngā rīketu. E hoka taetae o ngā waka, waka kōpapa, waka reihi. E koe tenei te rīketa. E mohiwa nāu, i te wai a mātou e tamariki ana. E, kore mātou e pai kia mihi mātou. I te ngāri ke tō te pain. E, ki te tāone nei ki te pain.
1: He toa tonu tō tēnā hapū, tō tēnā iwi, tō tēnā whānau.
0: Haere anōna i tōna hapū, i tōna iwi. Koe e tērā ngā waka katoa ke, ko ngā waka kōpapa nei. Anā, ia ki te anō wai te waka tere. Ki ngā rehi ki te kāwhaki wahine. Kāwhaki wahine. E la hauke te waka, ngā waka nunui. E kāwhaki wahine. Haua ngā waka liriki tūpekepeke ne. Aka. Naka ki teke tāwe i te tahatika ne. I ngā waka. I ngā ko tēnā te rāwhiti ne. Lāo ko te manua. E nā ngā tima o te wahine. E ko loka newe hāre nei tātou. Tēnā te hāle no. O hiha ne, moutere tēnā. Engari, whatu hoki e ngā Māori. I te pai ki te pāga handei. I te rapu mahi haere ki te pāga i a lātou. I te miraka i tanakau, ki te hari miraka. Koronto mātou haia, oia tēnei te Pākehā mandāki i a lātou. Nā ngā Māori anō ngā kau. Whatu, engari, māngere pēr ki te miraka kau. Engari, te tamaiti nei a Ruth, kaha ki te hari hari mai. Noho nui ia tēnei tāone a te paini. He tāone hoki ki a mātou tēra. Engari.
1: Konei te tini o te tangata e noho ana.
0: Konei te tini e noho ana te tangata. Koe tēnei i kōrero ti ai te awa o Manga Tāwhi. I pou ai ngā kōrero a nunui. Ko te tīmata tanga mai tēnei. Noho nui ana teiwi o Waikato i konei tērā wā. Koia tēnei i roto i te wā o Ngāpaka. Aiwa tēnei taha o te awa nei. Koia tēnei ngā kai, kai ngā katoa kune. Hakua huri atu pēr tātou i roto i te awa Waikato. He kāinga e nei no ngā iwi, no ngō mātou mātou. Engari. Kōrero ke koe ki te hapū me kōrero pangea o Tainui tonu. O Tainui tonu, o ngā kau mātu o roto o rungata wakanei o Tainui. Engari, e karangatanga o ngō lātou, o lātou hapū, ki a Ngāti Pou, ki a Ngāti Mahanga, ki a Ngāti Koroki, ki a Ngāti, he tino nui ngā hapū, tainoa ki a Ngāti Tīpa. Engari, pe tēnei tākui kekenei ko ngā toa,

0: Oye, oye, Waka. Ah, voy a estar hasta negro. Con Billy Baca. Voy a estar acá, peque, peque, Waka Hawkey. Ah, we need to know ya. Ya, Billy Baca. Nga mahi. Oye, oye, Waka. Ite wa yaune. Ite wa yaune. Ita marikia ne, mua iwana. Ki ngā toa. Ah, koe a tene ngā toa. Aunga, te wa ya lata. O te rātu ngā, ngā toa. Engari, te wā. Iki teo te rā kau mātou. Mohi o pai au. Te rā kau mātou.
1: Anai,
0: te kōre. Te hapete te rākata nana ki e ho.
1: E kōrero nei koe. E kōrero nei koe ko te tangata toa ki te hoe waka. A ka riro ia rātai te wahine. Ngā mea e whiwhia na e wini ana.
0: E wini ana. Tērā
1: kōrero tia. Ai,
0: kāwaki. Ko kāwaki hoki te. Kāwaki. Pe te rāte kōrero ki alate. Kāwaki. Kāwaki wahine. Nā ka hoe ko te wahine rai rue te noa ka whai atu e ngā waka. Anunui, ne ngā kōpapa. Ka mau te wahine rā, well, me hoki nge te heo ngā waka ki muri ka whai mai ai. Nā, ka wini, o wini te iwira te wahine. Ko kā waki na te wahine kai. Nā koe a tenei, mō ngā whaka peke peke waka. Iwi ngā waka lalahine, pe nā nō ngā tō. E whānau nui hoki, te whāmbare o te Billy Baca e kororoa ke nea. Whānau nui rātou, noho nui rātou kone. Aunga, mātou. O te nuinga o mātou. I whai ngā tikanga. O te puea, ne? Pui a tenei. Te tāo ne. E kororoa ke nea, he tāo. E te tiro atu nei tāua. Koe tēnei te tīmatatanga mai o te tangata nei o Ruth Shipping Company. Koe a tēnei, e titiro atu nei tāua ki ngā whare. E titiro atu nei tāua. Koe a tēnei te wāhi. I wehewehe ngia i ngā tikanga e o mātou mātou. E tō mātou kai alahi a mātou. Ti tiro o whānui katoa a Waikato. I te rā tamahine ki a te pue. Koe a tēnei te tīmatatanga kōrero tia i te rā kōrero a Manga Tāwhini. Te pou o Manga Tāwhini. Koe a tēnei. Tīmata atu i konei. Koe a tēnei ngā kāinga. I roto i te tau. O te pakanga tuatahi. Koe a tēnei. Te kai. Koe a tēnei ngā mautere. E mautere hoki tēnei. He awa ke i tuala. Te awa i. Hari, no nai nei ka kopi tērā. A mahua mai te mautere. O te Ruth Shipping Company. Koe a tēnei te wāhanga. Tīmatangia e te puea te hoki. O ngā kōrero i kone. Ka hoki pērā, ka tuku e te heo na mātua. Kia hoki ki te wāhi. E haere atu nei tātou. Koe a tērā. Nō tērā takiwā. Ka bōhi o tō mātou nei matua. Kei reira kē. Tōna whakatupulanga mai. Koe te heo na mātua. Ka o mai te whenua o tana kuia. Ki aia te title o te whenua. Kātahi mahatau ka hoki whera ki te awa māla. Engari, koe tēnei ngā kōrero nunui. O loto o te awa nei e waika. Koe hoki tēnei ngā kāinga. Indo hongi anui ti ai e waika. Nō konei, kā riro, te haringa i a te puea. Kā riro i aia ngā whakahaere o ana tūpuna, o ana mātu. Kā te ikāki i a i konei wahone. E hoki tātou ki ngā tongi a tāwhia. Ko are ka hana. Tōna haona ka. ko Cambridge i tana ko Holloway. Ko Ngāri o Wahia te tūlanga wawe o te kīngita. A kare mātou i tino māla, engari noroto i ngātau, ka mōhi o mātou. Koe tērā te tūlanga wawe o te motu, e i tāinga mai kia kite, i tā lātou mokopuna, i te kīngita. Nā, koe nei ngā kōrero, hakoa. Wauto tāu ha, wiki ki konei, e kōrero katoa. Kei ngā take katoa, kei ngā paripari katoa na.
1: Kei ngā kōkonga
0: ka. Kei ngā kōkonga nei,
1: kei ngā piko.
0: Kōrero katoa, koe tēnei hoki, te waha pū o manga tāwi.
2: Heki atu nei tō tātou kaipuke, ka piri atu ki te taha o te awa nei. Ka makere tonu mai rā ngā kōrero i ohau nei ngutu e koro. E hoki nei o Mahara i te wāi i ākoe e haere ana, e hautu ana i te taha o te awa nei. Ai ki āu e te tiro atu nei ki ākoe e te rangatira kai te heke oro i mata. He oira ara te rā o ngā urupā. E kōrero mai nei koe ki te rā taha e huai e koe ngā koiwi o ngā tipuna rā o Tainu.
0: Ko tēnei taha, ko tawaruru tēnei. Ko ia tēnei te nohonga o te pue a lātou kua na mātou. O mātou hoki, ko ia tētahi tēnei o ngā mira nui mai harake. Ko te Pākehā i konei, ko Douglas, ka tīmata a hau nei ki te mahi Pākehā. Hara mai uki konei.
1: E harake.
0: Te kaumārima herengi i tukutu i te wiki. 15 bob a week. E ka charging au e te ka tuakana. Mō toku pōn. 15 bob a week. That means. Hara kau oku utu i te wiki. Pau ke atuana. I toku pōn. Nā koe te neite e te ngā uru pā nui. Ko tawaru. Nari koe tēnā. Matawaruru koe tēnā tō mātou kai. Taha ki ngā tū wāpaku. Engari koe mea haua. Engari koe tēnei te mira harakeke.
1: Te muka, ne?
0: Te muka. Pahaipa, koe nei ngā harakeke koroke ne. Te olongo te iwi o eikato. He harake.
1: Ai, he mahi harake. I konei e tipu ana ngā harakeke i te taha neina.
0: O tātu ki no toka toa tu. Tai atu ki tō mātou kanga. Ki mangatangi ki tō mātou. Laughing ia mēne, haka teringia mēne ngā harake. Engari, kā mahi hoki au i konei, e pāti ngā mea hari-hari mai ngā harake. Hara tēne konei ki te pua hawa ikato, harima, nā ka waha-waha māta. Hari-hari mai ki te mira nāna.
1: Irungai te tuara?
0: Irungai te tuara. O, kia pakari tēne te tangata ki te hari-hari harake. Kia pakari hoki te, e wāhi te atu. E koe rā ngā ola.
1: E wahaana, ne?
0: Wahaana. Nā, hari harake. Nā, ka mahi ai, haka maroke ai ngā. Nē nā, haka maroke ai ngā harake. E waka, ata e nōu ka hoki mai, e hare. Pene o mātou kai. O mātou kai ngā ko, o ngā kātipa. Te nuke mā, ne? O mātou kai ngā ngēne. Koe rā o mātou. Koe nō mate katoa. Koe kau nō mātou kei te ola ola. E mō hi oanda. Koe nei o mātou kai. Koe nei ngā kaingale. Tēnā tō mātou kai. At old house there. Tēnā ngā whareo. O Douglas. Pompai ai hei kai mō ngā tangata mahi. I roto ngā flax milk. Koe nā o mātou tū ngā o mātou kai. E re kainga nui hoki tēnei. Nō ngā o mātou mātou. Te koroake neu ko lau ngā wari. Nā ko te tamaho. Nā ko te whenua e noho mai rāu nai nei. Kua hiki ngia ke tia kei whātāpa. Hāunga nō ko nei ke te rā tangata. A te tamaho. Engari nā ngā nā wai haere. Ka puta pērā ia. Ngā nauri ki reira. A ka whiwhi kāinga lātou ki reira ki whātāpa. Tāre koea tēnei ngā kāinga. Nui o mātou.
1: ngā whānau noho i konei, Ngāti Tamaoho e kōrero nei koe, Ngāti Tīpā.
0: Ngāti Tīpā, nā ko Ngāti Pou. Koe tēnei te haere ngātu o Ngāti Tīpā Ngāpoi e kōrero ke nei. He Ngāti Tīpā auki Ngāpoi, pilipaka nei, ko tō lātou tūpun. Koe tō lātou tūpun a ko ngākuma. Koe a tērā, tō lātou haia nei ko ngākuma. Engari he, nōroto i a Ngāti Tīpā. Aga, o te tehi wahanga no mata, o aikat, a boe atu koe te rai, i ngā kerei, ia Ngāti Tīpā, ana, o aiwe noho mai rei te pua, o aikat, i te koha. A koe te rei ngā huri huri ngā, o ngō mātou waka.
3: Whakamutu ngā ke te iwi, kamutu mai ai konei ngā kōrero a hāre te wehenga Weremu Rāua ko Terua Kupa o Tainui. A tērā wiki karangona tātou ki te wehenga Tuawhā, i a Rāua heke i hoana i te awatapu o Waikato i te rohe o Tainui, arā ki te Pūaha. Kātiko mai he Nikore tēnei, atu i te reo irirangi matua o Aotearoa.

0: Tai pari tai timu.
1: Nau mai e te iwi ki konei ki tūranga waiwai o tira hoki mai rā. Nā ki te tai tokerau i tēnei wā e whakaharatau ana ngā iwi o te tai tokerau ki a tūrātau ki te konohete a te kuini e kia nei ko manawa toki tū. Nā koinei tā rātau whakaharatau tuatahi kā mutu tā rātau whakaharatau anake a e rite ai rātau ki te tū a tēnei wikine e haere ake nei. Nā e rikoatangi ana e nei waiata hei aha, hei taonga, hei ako ako mā ngā uri whakaheke.

0: nei ko te whakakotahitanga mai o ngā pau o te whare tapu o ngā puhi whānui tonu. Ko kotahi mai ki te tautoko i te ariki nui, te uri o te taitokera. O tira ko te hahu mai ngā waiata o te rohe tonu nei. Ko te whakaora mai anō, ko te whakawhānui i te puna waiata o te taitokera.
1: Engari e mohi ana mātou i ngā whakapaparanga e ata tuitui nei i a tātua tira. Te aupauri whānui tonu nei, te taha o tōna hoaranga tira o te ariki nui te atairangi kāhu. Kā mutura o te kingi tuatahi, o tana tuahine, ko mau ki roto i a mātou o te whanā te nanakia.
2: He a tāhua te kite i tēnā momo tū o te taitokerau, i te mea mohi ana tātou o te taitokerau, he iwi. Kai tangata, te nuinga o te wā, engari moe nei hui, pēnei te koro neihana, ka tū kotahi tātou ko ngā uri a reitu a reipai, me era hononga ki roto Tainui Waka.
0: Waimari e ana i tēnei mea te ipurangi. E hono ai mātou ki ngā uri o mātakitaki mai tawhiti. Kia maui a rātou ngā waiata, ngā kupu, ngā aringa, ngā nekehanga anō hoki. Aha kua mā te mata o te rorohiko tonu.
2: Tono atu ki ngā tini whanaunga o te taitokerau. Kia piri mai, kia tata mai, kia mātou, o tira tātou o te kāinga.
1: Koni atu i te ruarau tāngata o te taitokerau i tūkirunga i te papatū waiwai i te rātau. I tēnei tau, e ko puta te karanga, e te komiti kapahaka, ki ngā uri, haunga no ngā kapahaka. Engari ko ngā uri e ngā kau nui ana ki te waiata, ki te haka, ki te aharane, ki te whakangaha i te tangata, kuia te ngako o te karanga. Ke whakakotahi tā tātou whakaeke ki runga i tō tātou, i te koronei hana tuarua, o tō tātou arekinu.

0: kata hite pae kaitau o te tai tokerau. Nā i mua tata nei i kōrero ana hui papa mo tēnei mea te kīngitanga a i mua noa atu a ko te hunga pakeke ko ngā kaumātua noiho i te tēpū whiriwhiri engari i nāia nei a ko aramai te piki tūranga a herangatahi. Nō reira ia tātou e kōrero ana mō ngā kaumātua ka hoki ko muri tātou ki te tau kotahi mano i warau waru te kaumāwaru ki te koro nei hana o te kuini tuatahi arā te kuini Māori, te mokopuna te motu arā ko te ariki nui a me tana koro nei hana me tana kauhau ki konei arā te a tairangi kāhu. Nā, hei tānga manawa mā tātou, ka hoki ko miri tātou ki te tiro ki e nei whakāhua mai i tana koro nei hana i te tau kotahi mano i warau waru te kaumāwaru a nei tana kauhau.
1: Tū manako, kia noho tunu mai koutou i mua iā, hei hāpa iā, hei ārahi iā, i roto i nā wākato. Kuri o kia hau ki ngā tātou tamariki. Mā rātou, tēnei tāonga, hei waha i nā wā, hei mui a tātou. O reira, te rangatahi, kia kaha. Te tiro atu, e maha nā kanohi kei Wanganui a koutou, nā whāia, te hāpai nei ki te kaupapa o te kōhanga reo. Nō reira, kia kaha rātou ki te whakāko i tō rātou reo, i tō tātou reo, i Wanganui te rangatahi.
2: Mai ngā tōpito e whā o te motu, e tai te iwi ki te poipoi i te taonga o ngā tūpuna mātua.
3: Ko te wahine tuatahi tēnei roto e ngā ki i eri. Ko te wahine tuatahi whakanohongi a whiunga. I te torona o tona pāpā ko te take e kore uri tāne o tona pāpā. Ko ia te uri o tona pāpā. I tahungi ai o ngā ranga tira katoa oru mai tō tātou mo te whikiatu ki te wai pōnamu. Ki a whakanohoi a whoia, hei nohoi tona hoa o tona pāpā.
2: I whakahaere te anō ngā mahi ngahau mō ngā mea tamariki me ngā pakeke.

0: pea pairangi ka hu ka tahi nā ngā whakāhua a tāhua ko tērā, ka tahi te wahine a tāhua ko ia, ka tahi ko ngā kōrero a tāhua i puta i aia. Ka mutu a ko te painga o te whakātu i tērā wāhanga he tānga manawa, e hono ana ngā kōrero ka tahi anō ka puta i arāhui papa, ka mutu ngā kōrero i puta kē i aia i te tau 1988. Nō reira e mihi nui atu ana, ka mutu e tangi tonu ana ki tērā o ngā hautikua o te ao Māori. He oie hoa mā hoki mai a muri ake i ngā whakatairanga ko ngā tohu a tā whirimātea.
1: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Hoki mai rā e te iwi ki konei ki tūranga waiwai marā e pāho mataora tiana te karere mo te roanga o tēnei wiki ki te koro neihana tuarua. A tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. E oi e haere ake nei ko ngā tohu huarere o te wā.

A koeira te reo te uri o Ngāti Hauwa, no reira ia tātawe kōrero Ngāti Hauwa ana, hei a pōpō pāhoa tiwa i tērā o ngā pūrongo, i puta kē iau i mua tonu nei, mō te whakaritenga mai o tērā iwi, mō te koronei hana i tēnei tau. Heo, e koeira ngā kōiriri me ngā kōnekineke mai i konei i tūranga waiwai i tēnei wā, ka wai hoake e nei pikitia no te whakaharatau a te tai tokerau, ia rātau e whakarite ana, mō te konohete a te kuini a Manawa Toki 2. Mai e, tuku.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: ki ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Mātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātou, kumuma. Kā ahu atu a Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praiwe ki te whakamānawa i te koroneihana o te arikinui kuini ngā waihono i te pō. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kā ahu atu a Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praire ki te whakamānawa i te koroneihana o te arikinui kuini ngā waihono i te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua i Aotearoa tuatahi, e ai ki a Shane Jones, ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau, tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna no he haerenga hei whakātu hoki i tā te rōpū tō rangapū, whakaute i te kīngitanga.
1: Mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari, o te noho tahitanga, te rapu me pēherani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēherani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaro, e kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawatu.
0: No nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te 5 tau. Kua whakaterehia i te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha i te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e 60 ngā tamariki e āhei ana ki te whai i te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu i te niwha e kia nei ko rewharewha a e whakaiti hoki ana i te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa i te koroneihana tuarua o te arikinui kuini ngā waihono i te pō. I tēnei rā kātū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau i ngā whānau ka tai atu. No ngā tau kotahi mano e iwarau e 60 i tai tuatahi a rāhui papa ki te koroneihana o te arikinui te ātairangi kāhu a i te tau e 2006 ki te koroneihana o Kingi Tūheitia i te rātau ki te koroneihana tuatahi a te arikinui kinui kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā kimohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
2: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu i te noho o te uheitia, ka mutu i te noho o ngā waihono i te pō. Ka mutu, ko te mehemea ko te kawa ko te manaakitanga, ka mau ki tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, ia rātou i runga o tūranga waiwai, ia rātou i rito i ngā whakahai.
0: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, ina anga whakamua te mahere a te kaunihera ki te hekipapa i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātau ko ngā kai noho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
3: Mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mohi o mehe mea kia wātea mai tō whenua kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro. Te whenua ki āwai raini, tērā tau take o te ātaku āwangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
0: ki ngā take hā kinakina. Hei tuatū i te pikinga o ngā utu mo te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana, kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wārā nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō i etehi wā ka tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rereke, ka uaua ake te whai tautoko pūmo mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

縄。巻いて泡きてもあな。巻いてもあな。きて泡。かやたわてうぽこおていか。1161 AM 87.6 FM

0: ki ngā kaupapa Māori, ki ngā hui Māori, ngā kaupapa pēnei, te koro neihana, tētihi kukoira ki hau tētihi āhuatanga nunui rawa atu. Engari, mena e hehi ana koe te mātake i te pāhotanga o tēnei pōwhiri, kei reira e iri ana kei te pukamata o te kingitanga i tēnei wā.
1: Anai te whanau, tehunei kua ea te wāhi, kia māu ai tēnei wā, ka whiu i te rākau kōrero, kia koe te tuakana e pātara.
2: A tēnā kōrua i kōrua kōrero, ka mutu ai tikata rāua, whakawhiti atu ki te whārangi kingitanga ki reira mā takitaki ai i te pōwhiri o te kawemate o Taimi Waka. Ko tēnei a morena rā, whakakapi ake i tēnei wahanga, i tēnei wā mauri rā ka tātou katoa, ka whakawhiti atu tātou, ai ai nei ki kingitanga, ki reira mā takitaki ai i te pōwhiri.

Yeah.

Ay, no, Iwaka! ¡Me revive!

ਗੜੀਆਂ ਗਾਤਾ ਰਿੰਗਾ ਇਹ ਹੂ ਕੀ ਤਕਾਈ ਕਿਉਂ ਨਿਤੇ ਵਾ ਹੈਰੂਗਾ ਹੈਰਾਰੋ ਹਾ

Nārangi chua tōru wahine mō. Urihia, tukua.

아니구만. 좋아요. 우리야. 애초부터 듣고.

Една хория. Тукова. Thank you.

Ci è poco sul furo.

História que nem... Amaru pai o no tata o papa ita chinengero ngero e mau ana I te ka ka hutarata. Koe ara tēnei koto waka te kawe mai nei ngā ma te tua chini chini ngā ma te tua mana maro I roto I te kotahi tau. Kei taku ariki e tau nā koe I te āhurutanga o tō paipai. Kia pai ai te ririniro I mata ki ngā mate pakawe mai nei ki runga I a koe. Kei taku ariki, pai mārire ki a koe, ki tō whare ariki, e tau nei. E tiki nā tūra I te kāhā paitara te ke te kārera tūro. Kia rīngiti āna I hinuku āna I hiraki ki te ane tūa paita. E kīnei te kārera nuku nuku mai me neke neke ki te arara te pere here here muka tai ore. Uuu meku me mātā waka. Hei te paha tata tau whare ko tāne whaka piri piri. Ko te piri ngā whare, ko te piri ngā kupu kārero te whare tū nei ke tīhe maurio. E ki o tūane rā ki ngā tau matati matanga kārero ko te wehi ki āia kai te wāhinga. Uiara te pau kiki, te pau kaka, te tīmatanga, te pakara nui, te maka painga ki tāna ingota. Re te iwi e, haramaira, haramaira, haramaira. Haramaira mokang, haramaira tāmat. Hara mai rā pare hauraki. Hara mai rā te kau kau rō pā te tere. Pāti rau kawa te au ki te tonga. Hara mai. Hara mai. Hara mai rā. Hara mai rā ke ngaku tua ka nā te nehe nehe lu. Hara mai rā kāpia moana kāpia kai. Kāpia tangata. Hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā, kawea mai rā, ngā tātau mate tāruru nui. Te arāro tō tātau tupunāruru hia mahi nāra ki e tūne. Hara mai rā, kia pāriki hia mai rā, ngā mate, ngā reka reka o tō tātau ariki nui. Kia tangi ngātahi ai tātou ki a tātou. Hara mai, hara mai, hara mai. Hara mai rā me a tātou mate ngā waha pū kārero. Mā reo karanga o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā ki tō tātou tupunaruruhi a te poe a hērangi nāna tō tātou marae I whakatū. Kia whakatutuki ai te moe moe a kīngi tāwhia oe mea atu ana. O are ka hānara tōku hao nakaha, ko kēmu reti tōku okohoroi, ko ngārua wāhia, tōku tūranga wāwai. Tūranga wāwai mo te ao katoa. Tūranga wāwai mo te kīgitanga. Hep te iwi, hara mai, hara mai, hare mai rā. Hora I rā ke ngā tātou mo te kōtou, kwa whetūrangi tia tangi hi ara, tangi hi ara, tangi hi ara. Ngā pare kōrero, ngā pare wānanga, kwa haere hei, hei hoa mahi nenui te pō.
Are a tu ra ko to he fitu ri ki ri ki ki te o mora ki nu ye tu ne. Tangi hi ara. Tangi hi ara. Tangi hi ara. O kwa ra ko to kwa ri no a tu ra ko to ki te o waika. Wai ho mai ki muri nei ko te o mahara. He waka mauru i te mamai kānui. I te onge onge kāngau, kāngau, kāngau kino nei. Sūtarangi āne wa ki te pō, koutou ki a koutou. Māre wa mai rā ko sūtarangi āne ni ki te o, tātou ka mahu e mai nei. Ta inui waka te nā tātahu. Nā rā tātou i te āhuatanga o tō tātou kaupapa nāna tātou i whakawhāiti mai ki runga i tō tātou marā i tēnei rā. Ko te koronei hana tuaru a tēnei o tō tātou arikinu. E tangi tonu ana o nā roi mata ki a koutou i roto i ngā mate o tētahu. E te tumu aki te kaiwhakawāhi o tō tātou arikinu i tēnā ahua. Mauria mai rā tō hikuro. Ki runga o tūranga wāwa i tēnei rā. Kari a mai rā o mate. Kawe a mai rā ngā mate o te o taimi waka ko tēnei. Koe a tēnei te whakaeke mai ni. E te tumu aki tēnā. Pāri te kumero a ngā kōrero. Pāri te kumero a ngā kōrero. Koe a tēnei te whakatau i a koutou ki runga i tō tātou marae. Tēnei te koronei hana tuarua o tō tātou arikinui. E te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, huri, tēnā rā tātou katoa.

Toi ia tai nui. Ka motu ki tō moana mā wai e tō, mā ku e tō, mā whakatau e tō. Whakarongo aku, whakarongo rua aku taringa ki tahau. E karanga mai ne i ngā tiri hei tua, i ngā mate maha ke runga ke ia tātou. Ko karanga ake rā ata whaki o matari ki kia tātou ke halama. Pōwini tia mai a te pōia kia tātou ki runga tūraka wāwai. Ki mua ki te aroaro a tō tātou kuiri whakatau mai kia tātou i te rīla. E pō, e pō, he au, he au, takiri mai te ata kori hita manu tino a watea. Ka pō, ka au, ka pō, ka au, kua watea, watatū mai, watatū mai, watatū mai. Ara, ainui waka, ainui tanga. Te ke neiki runga i takaranga, era atu anu a tō tātou whini, ariki. O vinitia neiki runga ki tana. Koro nei hanatu anua. Ko e nara e taku ariki. Mātea tua koe i arahi. Ingana. Iau koe i runga i tēnei tō tau tuarua. Kwa tai. Piki atura ki tō tau mata. Runga i te tora natapu. Wai hungia mai tō pāpā o tupuna o mātua ki runga kia koe. E tika ana kota e tonu mai ngā niha o te waka. Mai ngā tōpito e whā, ke heke nei ki runga kia koe. Kau e tia ana i ngā tini ai tu e ngā pare kawa kawa. Ki runga o tūranga wāwai, ki mua ki te aroa roa mahi nā rangi e tū nei. Pōwhiri tia mai karangai hia mai kia mātou katoa. Ngātini aitua rākirunga ki tō tumuaki. I ngātua nei rote i te taukatahi nohi o ki muri nei. Toko maha hoki o rātou mai i te kāo hiti ki tapai o tūrā o waru mani apo. Pāriki tia nei ki runga ko tika tūranga wāwā i tēnei haura tonu. E maha atua no hoki ngātini aitua. I ngātua nei runga i ngā tōpito. O Ngāti Haua Whānui. Tai atu ane ki runga o Titi o Haua ki tau wharepā. Te ahuatanga hoki ki tō tātou pāpā kāma maha. He atame whiki. I ngā atu ane i tā wāhi ngāi. A te mute hehe. O muri mai i ngā wiki e toru ki muri. E hi ngā atu ane tāna taina i anana. Ki runga o tau wharepā. Tā wako wai makariri. Ki Ngāti Wānga Nui. Te kau mā ono pea. O rātou e hinga atuana i roto i te tau. Ka peke atuana ki roto i a Ngāti Teoro ko Whērāno. Te ahuatanga hoki te tuahine i tō mātou kraua i a Mokoro. Mai tāna whānau i a. Ia te whānau kelet. Atu o tērā, toko maha hoki tā rātou i te rangi nei ko kawetia mai. Ia ki tēnei tātou hoki ki roto i a Ngāti Werewe. Ko Whērāno. Kei runga i a kai ata mata, kei runga aluku mua. Ko ngā mate mate katoa o Ngāti Haua kohi kohi mai ki te wāhi kotahi. Kei runga i ngā puku iwi o te tumua. Ki haere kotahi mai i ngā mate uhua, uri noa i tō tātou waka. Te rā wiki tonu ka eke mātou ki runga i ākoe paro kōpua. Miru miru te pō, te ahuatanga hoki kia whaea heini. E aia mātou ko maharaia ki runga o mā paro kōpua i te rā wiki. Me ngā mema o mātua whāngai o mua. Ta tūmai ki runga ki ngā. I ngā taha taha o tainui i ngā tini aitua i ngā mate maha. Whai ai tātou i rata i te kautu te taukatahi tohi o ki muri.
天然ラギトリュギャコヒコヒマイガマテウフエガマテマハギタワイコタヒヒルガオトゥラマワワイタラギネオエレガニアオタワカテナノキコタドトリガラニエマフラケネカキュタギアノキタワギアタアヒルゲイトコントマラヤケペラノホキキオラケマラエエテラマキラタマトカラマルワイヤプリンスデイヴィスエネリホキラクマハラギタフワンキララヤエスパアエケマトワンアキハウアキドアギャホエナキファトゥアギャミヒアギャタニヒアギャフォロポラキチェキテナハマワイトワオティラタトカトワエアワノフェアワノワイエウルカトマイタトキノワトゥラガワワイロテイトフォカロコタギャミヒアギャタニヒアギャフォロポラキチェキオカトキニアイトワコニロラキテポウエララトゥラガワワイエタファイファイテホキガマハラテホキガマハラキオカトアイトワイロトイテトウロトイガマロマロテイガウキエヒパーチュアタマイラーガーアマテマハギャキューハノハノマイキンアマテオタハウカイコレムチュタタニモラトトウマコリュテアウィトフォーイタウィトフォーカミヒアチュカタニアチュイタウマママテイタウマコリュコエラテネラミトヌガタマイライルガイタルワI te tau tua rua, tō tātou hariki nui. I te noho kotahi tātou, hei huru huru mōna. I runga e ngā hiko i tanga maha. Ia ia, i runga, i para nei te ara. Kia tāia e ki ngā marae maha huri noa i tomotu. Tō ira rā, te arikia nei tō iwi. Tō iwi haere. Kā kahu tia.Ia koe i runga i te huarahi, e para nei koe. Ia tai kotahi mai, hei huru huru mou. I runga i te ara, o aitua. I runga i te ara, whakawhanaungatanga. I runga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Toira kei konei tonu te mihi, kei konei tonu te aroha. Whakātuhio mai i ngā tini aitua i rote i ngā whakāhua nei.I te nei ngā kanohi katei ka huki ngā whakāu. Kia rātou katoa. Kore e mutu te tangi. Ko eira rā, tātou ngā. I ngā mate o te pō, haere, haere, haere, whakangaru atura. O ki mai kia tātou ki runga, o tūranga wāwai nei, e hakua no, pe hakua no wai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.Era, tema.

0: Amen.
1: E kororo nā koe, ko puto mai tau o te tau. I kau ana ia koe pakake, te auatanga hoki ki tō pāpā. Koutou rā te manaki, e kawetia mai i ngā kanohi, o te rā whaitua kinunga ki tēnei whaitua. Kau ki au ki ngā kōrero tanga o rātou mā piti hono tātai hono. O rātou tūnga mate kwa mawehe ki a rātou, a piti hono tātai hono ko tātou tō waiho tanga i ho kai rātou. Uri noa inunga i tō tātou marae. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a kia rā nauhu ki koe te riki. Teidaro. Teidaro.

og det var hænger for at gøre det. Færre araber, det er nu i at det har. Og jeg når færre araber, det er nu i at det tager ud af hos jer mig ekot. Ngā tani whā, e kuku nei, e hae nei te ngākau. Patarangi wini ata. Tani whā o te reo. Tani whā whakatupu. Te puna tangata i te puna kōrero, ngā mokopuna e koia ki amui. Warren McGrath. Tani whao te toi, te whakaero. Pe te o ngā ringare he haere, e haere tonu ai. Ngā taonga ki roto i a tātu. Auntie Rowena. Tani whao ki te au ki ngā tikanga, ngā kōrero tuku iho. Ka kōwhete, ka kōwhete ki runga i te tika. E pai ai tā tātou koke whakamua. Koutou kato. Koe nā te momo o te tau. Koe anō. Ko te tau ira ia koutou katoa. Ka waiho mā mātu. Ko mātou ngā tīnana. Ko mātou ngā kanohi. E ka wea tonu tia te tauira i waiho tia rā e koutu. Ko ngā tīnana ngā kanohi o te ata o te tapare kaue. Nā reira haere. Haere ki a rātou e kope e karangana ki a kotau. Whaea te ara i kēria ne e rātou. Hiki ake ki ngārangi. Me te mōhi o ko waihunga mamai ki te whenua. Kia whai oranga anō koutou ki tua. Hai nui, hai roa. Ko ngā katakata, ko ngā menemene. Ko ngā mahara ki a koutou. Ko te tīnana tērā kua ngaro i te tirohanga tangata, i te tirohanga tangata. Oi anō, kei te ngā koutonu te mahara e whakatīnana i koutou. Haere ake nei, haere ake nei. Kāroha ki a tātou. Kāroha ki a tātou. Piti mai ana te rā, ko pango katoa te āte o tō tātou. Rui tukuna rūruhi o mahi nāra. Ko tai mai, ki mua ki te aroaro o tō tātou ārikinui. Te pauaru o te hunga mate, te pauaru o te hunga ora. O ngō koutou whānau e noho panian. Nei rā tō waka e noho rawa koreano. Oi anō. Nei rā tō pae, nei rā tō iwi. E tuku nei a koutou. Kia haere. Haere ki te timatanga, haere ki te wakamutunga. Piki ake ki ngā rangi. Werohia ngā toko o te pō. Waiho mai mātou, ngō koutou morehu. Haere ki ngā takotoranga o rātou mā. Haere ki ngā kōrero i waiho tia i rātou. Me pēpē rā te kupu,

0: Nā kona ko te aka tēnā. E miroia nei tō tātou waka. E whakamārotia te kāwai hononga ki wainga ia tātou. Ngā tirā. Ko te aka ko te rangi ki te rangi. Ko rātou, ko koutou ko whetūrangitia. Moe mai, moe mai, moe mai. Te aka ko te whenua ki te whenua kia pai heretia tāua kia tāua tātou kia tātou. Ngā tōpi tōtō tātou waka tai atu ki tōrere. Ngā itai. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tā tirā. Tēnā rā tātou katoa. Katoa.
1: Ki ngā tuahu ki mā haupuna ki tāne kaitū. Ka pātoro atu nā te rau o tikitiki ārangi ki whāngaroa ngumuru te pō, ngumuru te ao. E hoki kō muri mai, ki mairangi ki a rāmiro e rangi whāwhā i te kōrero ore ore kauwana ngā kākaho te kaharoa. Pai atu i tau tō, o wai te tuna. Ki kā nifanifa ki te pātū wata wata o māhanga ki pūrā kauahi. Tūtū kauwana ngā pūrūrū kahika te aka tūki o mairo. Whakawhiti atu rā, ki rua makamaka, ki one parepare, te puta ngā arai te rua o tanifa. Tūheitia tangata, tūheitia tanifa, tūheitia tipua, tūheitia kīngi. Whai tonu rā i te au o. O te waipā, te huinga o ngā wai, ki ngā rua wāhia, te huinga o te tangata. Ki kai tō tehe, ki taupiri kūwā o te rārangi whakamoe i ariki. Kei te rānga i ariki o te pō, e moe. Ma te atu he ariki, ara mai rā he ariki. Koi arā te kōrero wai katopiko ngarau. He piko he tangata, he piko he tanifa, he piko he tangata, he piko he ariki. Kei te uri o te raupatu, e te toa o te rauora. E rangi e taku ariki tēnā koe. Tēnā rā koe ka nōhia nei, hei āhuru mō wai, hei pautu ārongo haunga mo tō iwi nei. Engari rā, ngā mate hoki o te motu, ka tau ki te mahaurangi, o tō whare o māhinārangi e tūnei, i ngā ruarangi te hāre a kenei. E te toa o te rauora, pai māri re ki āko. E te iwi, ko pōhara, ko taka āroto, ko māwherangi mātau o Ngāti Māhanga, i te nui o mate kuariro ki te pō. I roto mai te tau nei. Tēnei rā te tāpai ake, ki ngā mate e noho nei, ki te mahau o te whare o tiā. Ngā mate e whakaeke mai nei te rangi nei. Hihira mai te rangi e rongo tēnei rangi. Hihira mai rā te rangi e rongo tēnei rangi, tēnei rangi te kākauea mai. Ko ngā tini raupare ka wakawa. Koia nei ngā mate, kā hira mai te uru. Uru te rangi, mata whā. Uru te rangi, mata popore. Uru te rangi, whakamoe i ariki. Pāua te rangi ki te whenua. Pāua ki te puke o kiokinga. Te kura karihio ai no te mate. Te kura mate. O kariu. Pāua te rangi ki te whenua. Pāua ki te hiwi a pakura. Pirongi a pai ārehe o mate. Mate pai ārehe o pirongi. Heke whakararu, heke whakararo. Ki ngā ngaru tuātai. Ngā ngaru tuātea whawhatinei te ahu. Ngunguru te ao, ngunguru te pō. Ngurunguru te tai o ne tītapu o mate. He mate nō wai. He mate nō te hau o te uru. He mate nō te tai o te uru. urukahika, urukayaka, hoia urupakiri mate kātou. Kātou hikurangi, kātou terua pueru, kātou terua omanga tāheke, kātou kopehi haukura, kātou te pīnā, kātou rua makamaka. Whakatakotoranga o te urunga tētaka. Te kaharoa whakaarahia. Te papa oratu whakatapungia. Te awaitāia whakao māramatia. Koia nei ngā mate, te hira mai teu. Nō reira haere haruru kautāru. O koutou pea kaunuhia, e huri o kanohi, te putanga o te rā, te tōnga o te rā, ko te ara tēnā, i haere atu ai ki te pō uri uri, te pō tangotanga. Komo ki atu rā, te pare o tāpaki me nā koutou, ka weki tērami. Pūkai kura, manu kura, tuhi fatu kura, tuhi mārei kura, i huakinai ngā tatau o tikitiki o rangi. I unuhia koutou e te tapu nō tua whakare. Ko koutou manawa, ko mātou manawa, ko manawa pauri karukuhia e mate ki te takapau o mamairo. O koutou kia koutou, ko rātou āko tātou te tira mātai au tātou te hunga ora kia tātou, mauri ora ki te koukou. Ngāti rā e rangi, e kore rawa te aroha o Ngāti Mahanga, e mātā. Tēnā koe i tēnei tō koronai hana tuarua, kia hari, kia koa, kia ora tō noho, i roto mai te roanga o ēnei rangi te hāre akene. E tei, huri, huri tō tātou papatapu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

فيها مولي راكي تفايا كتامر انا رمينا هوا توفي اي طوطا ضرما وفاق وضافي هوا ما يا اماراي مطاطفال هوا ما يا اماراي مطا ما ترو تروي هكي وطاطا مراي هوا ما يا اماراي مطا ويكو كتفي اي تتاكر وطاطا وقاطن Ai konei au e tu ake nei I te haka pōwhiri I au e tu nei a ka mātaki atu au I te nui ngā roimata whakawhiti ana I tō tātou marae ate I tēnei ata I au e tu nei a mātaki atu nei o tātou whakaua ki o tātou mata E ua ua mōku ki te koreho ki whakamahara a ki te korone ana whakamutu ngā tō tātou ki I te rata hau e nohan hau e mai te mate o tōku pā a kā matu a noho atu e patitiro a whakaro patitiro e ka whakaro mā patitiro atu ki ngā whakahua nei I reira pupua ki ai ngā mahara ki etai o ngā whakahua nei taku ki te ngātu I tō rātau tanu tō reira katoa ai tonu I ngā maha ngā mihi a tā kutuakana a te whainua ki etai o e nei whakahu ki au e noho ana a whakaharu au ki te mumu etai o e nei e ko whakahua tia I tēnei atu O ti rā te kōrō ki a te wāmu. Pakakeko, o ti rā te kōrō ki tō pāpā. Te pakatilana tanga o te ohā ki o tō tātā arikirui. Mana motu ake hia, tō pāhara ke. Engari kano au ki konei, ka pukāro. Aki tā rātai mum. Te āhuatanga, aki tō rātau hāpai. Te āhuatanga ki tō rātau tau toko I te kaupapua te kīritau Anai, I au e noho nei a whakaro ki e rā āhuatanga e nui ngā rātau e kawai ngā mahi, e haipapa tā ai whakapapa te eke ki te atua I toku tuakana tome mōn Tōnga hāpai o I te kaupapa te kīngitanga. I tōna marae horohora, anā mōi o katoa I tātai, te āhuatanga ki te paukai horohora. Te rā tuatai o te tau pākehā. Anā ākua tanu amuamu, ki te rā āhuatanga ke au. Koia te mea tuatahi, ki te marae koia te mea pukamutu makawe atu te marae. Tangata whakapū mā nō hoki I ngā mātā pono I ngā ora te kīhitanga ki roto ki tōna krapu o Taniwara ki roto ki tōna āpuri o rāwi pōketa ki roto anō I tōna pua a kutomi tēnā koe ki te atau I ato I te karakia I tēnei ato a mai I awe tūnei te kōro ki tōtama pau ki mārā A ki au ki taku tai tamariki, taku haereere ki ngā kaupapa ki ingitanga, o koe tērā, tai tō rātu I tō tātou ariki nui, a te atairangi kāo.
Pari on kai kaue, ko pasan karaki on kai maarine. Aku kaitan ku papa maa pera, mahi ja mahi maa mahi te tari ura rauit. Aku ate kai papa kiki tanga, ku koe tera tai suuraa nei to tate arikini. Ana te aua tanga ki tau tama. Paka puna nui ana haru, ko te nui wa tera momu hike apoi. Oh, mä tytä kiteä tuo, että kun tuo ei näe, ei näe puhuu! Tupukin on maa tapunut, ei ole ura, otte kiinni tähän, kite kuraa rakkaamu. Oh, mä tytä no maa, no kirairaa jaakunga, no kia tyhjä kirairaa, ei kaiku. Ei koi poite, on ramatari. Kierää maa tapunut, kierää ua. Aki te ottaa niitä kuhaa, unna anna kiburira. Voitko kaarua yksi puolella paapaan, kun meet määrä? Me te paanaan näyrä. Tarataan tsuku, tarataan haapai, tarataan taltoko. Te koipa pohti kiihita. Ette juika pöytä toi, ja mä haura itenei puhfrien kuoruana kiinnei puhaan. Te anu rairu mai e rā kōrero e tika ana. Kawe a mai ai. Wā mate o tō tātou waka. I rumba ki tō tātou marae tūranga lauai. Te maha o mahi narangi. Ki te aroaro o tō tātou ariki nui tēnei. Kei loku ariki. E hei a nōku te hoki ki te kaupapa. I whakaritea te rā wairu a tō pāpā tō tātou kīngi a kīngi tūheitea. Ākua mahu e ia i te karere, whakaritau i oku hu o mōma, kei te pai. Areau te ia i a whakamā i a mataa, i a chase, i a pāwhare, i taku o maro, i taku o matakiti. Ko tāku, i ana te oki atu ki te kaupapa, nā au te whakaaro nui. Ia whakarite atu ai, hei kaupapa whakamāra, whakanui i tō tātou ki. Tukuna hatau ai te tono, te karanga, ki ngā tumuaki. O rātana, o te kīgitanga, ai te tumuaki te rāwe. Kia whakakotai mai o rātau kapa, o rāua kapa, putu pōra. Kare au ruku o onu ki te rāwe. A tukuna anō ai te tono, te karanga, ki o krapuriki a panipura wa tūranga wau. Puta i te rā tono, te whakairo i rota o te taonga hau. O ki maharai ki tō pāpā, ki tō tātou, tō tātou kīngi a kīngi tūhei. E taonga ka nō, e taonga whakataitai, e taonga whakamahara. Tō tātou kīngi, e taonga whakamahara ki a tātou anō. I tā tātou, hāpai tau toko, tai tuarā i tō tātou ariki. E kaupapa whaka mahara i tō tātou kīngi, e kaupapa whakapū i o i o whakapūma, i ngā hono ngā i wāinga nui ata. E tātou ariki nui, e iwi hākina kina, e iwi kapāka tātou te iwi mā. Whakapono anā hau. Wa kite ai hungarahi. E oki mai ai, te ao hākinakina. I ngā whakarite ngā whakanui. Ai tō korona. Whakati ake ai koe. Tēnei te waha tonu i ngā mihi aroa te ngāko a tō tātou ariki nui ki o tātou mate. Whakāhua tianu. Tēnei waha tonu nei. Ngā mihi aroa ngākau. Tō tātou ariki nui ki ngā whānau paniko whakaeke nei. Koutou, tāta, ko korowai ki te kākau tangatara oma. Tō reira huri nā i tō tātou mara. E nā koutou,
Vad tar man i räcka att ta upp?

Ai mai atu ki a mātou, tau nei atu ki tēnei, tā tātou nei wai. Karanga mai atu ki a koutou, ti hei mauri ora ki te whai ao ki te ao marama. Mana ki hia mai atu ki a koutou, he kōrero mai atu tōku kuini. Tēnei te tū te mihi atu ki a koutou. Tūtou tōko nei, te mihi atu ki tēnei. Tō leo tūru, tō rā tūru. Tēnei tō mātou nei kora nei hana atu ki a koe tēnei e tūne. I kua nei atu ki te kite atu ki a koe tēnei te marae o whātāpaka. Ki a koe tēnā paukai. Ai atu ki te maumaha. Tō tātou nei tūpuna whāia te ariki nui te atainangi kāhu. Tō reira tēnei te miti. He awhi ki a koe tēnā rā. O te paukai o whātāpaka tō whānau. Mai atu ki te tū mai atu ki a koutou, tō reira e mihi ana. Ko tai atu koutou tēnei, te mihi te karaki atu ki a koutou i ngā whakaakua. Tākiri atu, te tai atu ki tēnei, ngā mate atu ki a koutou tō taimata. Ringi mai atu ki tēnei, te tangi te pere, e ke nā atu ki ngā karanga o te kaupapa. Mai atu ki tēnei, ngā karanga atu ki a koutou, tūranga waiwai ki a koutou, ko tai mai atu ki tēnei. Noho atu i raro i te tūnui, i raro i te māhau, mahinarangi e tūnei. Anā ki mai atu ki te tangi atu ki a koutou, katoa tēnei wāno reire tūake tēnei te kanu, o te kei o te waka e tūnei. Mai atu ki a mātou, ti tēnei te whanaunga, a taiaha i ho mai atu ki ona, ona tū kōrero mai atu ki a ia. Noho mai, pauritanga ona pāpā o e ona māma, e ona tuahina Sharon, no reira, te rangatira, e mihi. Tēnei tō iwi, te pūru, o tāmaki ki konei, ka tai atu ki te kaupapa i karangahi atu ki a koutou. No reira, ko te kei o te waka, ko tuake a hau, ko tai mai atu ki tēnei wā. Ngā whānau tūtū mai atu ki tēnei, heke ngā mai atu ki te taha. O te wāhi nei tēnā, te wāhi kati atu ki a mga tāwhiri. Te painga, tēnā ngā mate hihie mai atu ki tēnā, ngā mate o koutou i reira. I ngā whānau katipa. Rai atu ki tēnā, huru atu mai atu ki a kōkeno ki Mangatangi. Mangatangi marae atu ki tēnā te taha o tamaoho, tēnā i ngā whānau, tāta whānau, me ngā whānau, katipa, tēnā babi, me ana tuaine, ki a koutou e tai mai atu ki a koutou. E ke nā atu ki tēnā e te tīkapa moana huri rauna. Mai atu te tīmatā o te kei o te waka rere atu ki te wairua ki a tātou. Ki te marae, e kai awa, mai ki ngā whānau i reira, me ngā Thompson, koutou nā ngā whānau Rāwiri, e ka nā atu ki tēnā te taha o te tīkapa moana huri rauna. Ki te marae umupuia. Mai ki tēnā ngā makiwhara atu ki a koutou, ngai tai ki tāmaki, noho nei ki tēnā ngā mate. O reira huri rauna atu ki tēnā. Tai atu ki tēnā ta maunga. Maunga rei, rere atu ki te awa, rere atu a tai ke. Mai ki tēnā rua pōtaka. Ngā marae takahi atu ki a koutou. Ara, chākina atu ki ta haeringa tonu nei. Ki te kuru o tāmaki ko te korāke, mai atu ki ngā e katoa i reira. I ngā hinga atu ki tēnei ngā mate nui o tāmaki. Tai ki tēnā hoki atu hiru huri rauna. Mai ki tēnā a mātā nei hoki atu ki te puia marae. Me nā whānau i reira tai atu ki tēnā tangi matua na koutou i ngā mate katoa. Tā mātou nei rangatira, a tangaroa,
taki nui, ia ka tāna tēnā marae, whakauna mara. Ai ki tēnā oi atu ki tēnei ngā, ngā mate o te mānuka nuka o ki roa. E kena atu ki te taha o te puaha o mānuka. Ai ki te takahi atu ki tēnei ngā mate o whātāpaka. Tahuna kai toto, rere te piu oi. Ki hea mai atu ki te manaka i atu ki a tāta katoa. O ki atu ki te puaha o Waikato. Hai atu ki tēnei o Rairo Marae. Tākina atu ki tēnei a Tauranganu, te puaha o Waikato. Ngā whānau, a Jackie Pompey, mai atu ki a koutau i takahi atu ki tēnei ngā watu. Mai atu te kotahitanga, ara i tēnā te tākina atu ki a tātou katoa, ta mata nei whānau, a Weraroa. Mana ki atu ki a tātou katoa tēnei hoki atu te maunga, a Onepoto. Te wa marahi marae mai atu ki a koutau i te ariki. Ta mata nei pāpā, a Ray Cooper, Dick Cooper, Raukawa, te ao. Mahi a mai atu ki tēnā, mai atu ki ngā mate katoa. Ta mata nei rangatira a Dave Turner. Tēnā wā, hui mai atu ki ea, e hinga mai atu ki ea. O mēnā hoki mai atu ki tēnā tau tātou nei marai ngā tāi e nua. Mē ngā mate reira, Ricky Clark, tākina atu ki ea e me ona whānau Clark. Uncle Brownie me Ati Kiwi, hai atu ki tēnā tau mātou nei rangatira. Purino, inga mate katoa, tū mai atu ki tēnei te taimu mai a hau. E karanga atu ki a tātou katoa te tēnei, te api, te manaki nei, te reo. Kau e mai, o ngā mate, o tainu i ara, o tai atu ki tēnei. O mātou, o te kei o te waka e tūnei e tūnei. Tākina atu ki tēnā, e hara e tēnei, te wareware, o tātou nei rangatira te kura. O Kapuwai, kura Māori, kura Pāpā. Nā reira, weho tia mai atu ki te motu, hoki mai atu ona mati, a kepa. Nō reira, tai ki tēnā, tā mātou te hiriki atu ki a pōtou. E nei, ngā whakaahua ki atu ki a pōtou, ngā whānau tapu. E mihi nui atu koutou, o tatu mai atu ki tēnei o whakaahua. Mai atu te ki mai, tā tātou nei, marae ate. Ko tau rā, e te iwi kōrero mai atu ki a koutou. Te kei o te waka, e api ngana ki nei, tō mata na iwi katoa, tā wako tai. Tēnā koutou, tā rā huju tātou katoa.

Ai, jonga to mo hio tanga e kare ma. Ko nge te hio ngā mea whakaata ata e konei. Ka kitia. Ko te whabel. Ko ia te te hio ngā tino, tino kaumātua o mātou o te rohe potai, o te nehe nehe nui. Ka kitia hoki. Te te hio ngā minita o tahahi Weteri ana me kia. Aro hana mai ki tēnei wari wari. Ah, kia ora, ko Barney Winikarei. Kia ora, mō tēnā. Ka kicho hoki, te te hiunga mea tino whaia. O mātou, a Wavina, Mania Poto Anderson. O tira rātou katoa, e hare te mea o te roho e potai noa, o te nehe nehe nui, engari, pāreka reka ana te kitinga, i ngā mea whakaaturanga o rātou, ko whakawairuengia. Me te tūmanako, pā te atua kaharaua, E are hi, e rātou ka tahe anō, kia tae atu, ki tōna rangatiratanga, ki tōa pairu. Tō reira, ai, apiti hono tātai hono rātou, tō hunga ko whakawairuengia kia rātou. Apiti hono tātai hono tātou, ngā morehu o aitua kia tātou anō, hurirona haere, hurirona haere, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

Kung nga
mata pūputu, ko ngā mātātahi, ko ngā huia tūrei, ko ngā tōroa whakapoko. Ara, o te hunga mātā pūputu, ko Very Wet. Tērā i whakahoki atu ki te tukanga nui āno. Ke tae e ngā timania po te tetangi, po te te amona, enari no mātou anona. Tērā rā momo, ko ngaro. Whērā nā hoki ā, a moare step. O kai kāinga. Kai te tangi tonu, kai te tangi tonu ki te mātanga, ki te tukira. O na kupu. Ā, kia tame feki. Ā, ko Ngāti Haua, Ngāti Taiwa, Taiuru o Ngāti Hikairua no hoki. E tona teina. Ara, ko Wally Seymour. Ara, ko Raymond Edwards. Rātou te hunga mātā pūputu nena. Ā, mo te hunga mātā tahi nena. Ko Raymond Kaiki tērā no Ngāti Puhiawe, Ngāti Taiuru, Ngāti Parehinga. Nāna i whakaako mai ki a mātou i ōtaki. Hoki mai ana ia ki te kāinga katahi ka tupono ne ko au ki te pai. Tō rērala, te hunga whērā, ai te tangi. Ā, whērā no hoki nena, a Lynn Pikia nena. Te whāia. Ā, tae noa atu nē nana. Ki te mokopuna. A Jared Van Tau. Kai te tangi. Kai te tangi. Ā, tae noa nē nā. Ki tapu karanga tua. Tua e nē nē. A tirohanga kāwhia. Oe e nē nā. Te whakatīnana tanga o te tungikura, ka pohea ki te tuhirau, ki te rehuirika. Oe, te whakatīnana tanga o te tungikura, ā, tōria i tō waha kirihanga kia toki tātia. Nāna i kimi i te rangahau, nāna i kimi i te mātara, mātauranga me te māramatanga, o mātou nena. Te hunga kua riro whērā i āia, kua parekura māta. O reira nei, e nena ka wāriki heane. Me kua mahui iho, ā, kā re kore ka pakea ngā tari. Enari kua whakahuhuetia. Mātou nei o Ngāti Hikairo nei. Mai whatiwhati hoi, mai ngāroto, tai atu ki mā haukura, ki tahu anui, ki kārewa, ki ōpārau, ki kāpia moana. Tēnei mātou nei, e whāriki nei ngā mate, ki rungana i ako. Kia māra mai tātou nena, ko tainui mai tērā. Moko o te waka, ki tērā moko o te waka. Kai te tangi, kai te tangi, kai te tangi. Nō reira, koutou rā, tātou rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Όμω είναι το ροχικό πιο χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό, χωριό,
1: Kurirara, horongo nei i ta mamae, i te tangi me te riri anō hoki o Ngāti Kairo, iwi tautohe, iwi, iwi kaha ki te whana, ki te whana, engari he iwi, e noho nei, raro nei i te maru o te kingi, mo ake tonu, mate atu, ora atu, tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Ko te roroku, ko kaoro ngārangi, ko ine mati oro, ko te kani a takirau. Kaoro ngāku tāri ngā i ngā wai kare kare, ko tau ko te moana, ko ronga mai te rurangi, ko ine mātū, ko tū pare toa. Kā piki au, ki ngā rua peu, wā pūkana kana ana au ki te awa whanganui. Ki Ngāti Rauru, ko pūsi ki te marae. Tā huri rā ki te rā, piti ki tauranga moana kia mai te rangi. E ki āna i tūrere atu kautau, ki haku rā nui. Tā rupu au i ngā wai o kutipuna, ue ake ai te unga mai o nukutere. Kia mihi au ki aronga mai, kia hānene paunamu, tū tā mure, ko te whakatohea. Tā hoki au ki te mauri o kutipuna kia hoturo. Tā mua i a whakaotirangi, ka puta mai rā ko tōrere nui ārua. Tā mua i a tōrere nui ārua, i a manā ki au, te uri, a tai te huatahi. Tā ka puta mai rā ko tai nui, ko tai roa, ko tai manawa pō atu, ko tai. E te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, tēnei rā te whakaeke. O ngai tai wanawa pōhatu, o ngai tai mere whakatopa, o tōtō i a maira te aroha, o te wā kāinga ki runga ki o reke reke, ki runga ki tō koro nei ana tuarua, e te arikinu. Tārere rā te reo o mihi, kia koutou, ngā kanuhi tawhito, ngā matapihi ki te ao pōhatu. Tēnei kā mihi, ora tonu ki a koutou. Tā rere rā te reo o mihi, ki ngā kaikaranga, koutou mā i hua ki rā mai rā te ara wairua, kia whakaeke ngā tahi a kiko kiko, me ngā āhuatanga, kia tangihia ai wā tātou mate, ki te māhau, o mahi nā rangi i tēnei rā. Kai te hitewe i te tapu, ngā taniwha, e whakatūtū ana rā, i ngā kōrero rero, o te marae nei, tēnei rā mihi ki a koutou. Ka haere tonu ana rā te reo o mihi, ki ngā ringa ringa ki ngā waiwai. Ki ngā ringa raupā, e whakamahi ana rā, i roto i te tari o te ora. A oti rā ki a rā taumā, e tahi ana rā te marae, kia a tāhua ai te whakaeke o tainui waka. Kare te kume rohia i ngā mihi, o tahi te tono o aku kaumātua ki āhau. Ki te tūau, ā kia poto, kia reka. Ā wai maria, e tangata poto tēne, ko tutuki a poto. Engari, ka wai hō mai ā reka, a mā ngā iti kōpara o tōre renui aru. Kōpara, pangahi a rā ki te reka.
3: Oh,

Ootematomata te kaa herui foka hoki ki tematoa te whenua. Ko ia tēnei ko tematomata te arero, ka whaka hoki wainua mai. Kai taku ariki. Tēnei te kawe mai nā pare kawa kawa te hauru moana. Ko waikipuketia tō tāho moana. I te nui nā roi mata ko heke e te tau. Mō nā ma te kōrero. E tika tonu rā te kōrero. A kene pēa kua mahu e etahi. Waiho mā taku tua e pīkau. O mōhi oke e tātou ki tērā kōrero. Hei tāunga te ware ware. Wera te tāunga e mau nei a rānia. Kāti. Ko nā pare kaua kaua. Timata mā i a tonu. Ranga. O te mai tērā, i tōkoro nei hana tuatahi, e tariki. E moi, e moi. Rātou mā, ko Bill Nathan, ko Michael Te Huia, ko te tamaiti kōtiro, Bukapuna, Akaya Rose, Maikuku. Ko Sunny, Luki Wilson, ko Simon Etemaya, ko Chick Fitziora, ko Taku Tino, Amanda Kepa Pu, to Mahine a Marie Rauko, Tata Kepa, Tata Black. Tangi tonu rā te ngākau. Mō te a tonu rā. Kore ware ware. I a Blacky. Robert Shadrock. A Nancy Afitu. A tātou huanga mate a mate o miru miru. A Bavin Brown. David Barlow. Oh, me tērā whaia. Whakahua he e Sunny. A Heni. Pēki e tangi tonu ana te ngākau. Ki ngā huanga mate. Wai o mai nei roi, mōtai au kume, hei hoa haere mō koutou. A ko te pūmahara, ko whakairoiro ki te rai hei moko. E kore koutou e ware ware tia. Haere atu koutou, haere atu, a mate o tainui waka, whakanaro atu. Koutou ki a koutou. Tātou ki a tātou. Ko te kuine Māori, e ngamuru nei, hei au, au, au e ha, e rangi. Kei te kuraka o meha meha, te pūhara keke o te ao mukapuna te nākoe. Nei rā tō iwi, o te hau uru moana, mai te mora kopa, o rua pūtanga, ki tōna taha, huritai āpio. Ko kāwhia he moana, ko kāwhia kai, ko kāwhia tangata, ko kā, ko aute he whenua, ko aute he moana, ngunguru te ao, ngunguru te pō. O ki whakaroto ki te tupu o tō waka. Nei rā, ngā whakatupurango au au ki te rangi. E tangi nei, e mihi nei, e tuahu nei. Kia au koe, kai te pau here ngā waka. Kei te pauhere ngā iwi, me ki, ko te puna whakatupu tangata ko koe. Puna whakatupu ohanga, puna whakatupu reao, puna whakatupu moi moia.
Katiakerangi. Kore ari kari kana mai katauru iho kiri na ki a koe. Kahuri ki te tumuaki. E hone. Tēnei rā te tamaisia hone hone mihi nei ki a koe kai te tuakana. Ka ki te aku. I a koe ka whakaro hea tō pāpā. Te mā o te ora. Kati rā. Kei te pai tēnā koutou. Kei te kite kite atu i nā kanohi. E nari i tani tonu te ngākau. Ki te nuinga. O nā konohi ko mahue i roto i ngātau. Nā konohi nōhia. Ki te pai, ki te whakatau. I a mātau. Ngā maramara o te waka. Uti rā, kei te kite atu i a koutou. Vince, Tame, Uncle Tev. Ka kitau i a koe, ka whakaro hea, papa. Shane, Brad, Jace, koutoura, tuku, te maihara nui o te iwi, te reo whakakeke ki te kāwanatana, kia utonu, kia utonu, ko te reo o tō tātou awa, kia eke ai, te ture whaimana, kia eka ai te kōrero. Tōku awa ko e ora me ona pikunga he kuratangi hea te mātāmuri. Tēnā koe kai te rangatira. Ka tiake rā. Nā puti puti o nā marae. Me o koutou pū nita nita tēnā koutou. Ka ora tātātou koupapa mea tātou tikanga ia koutou. Kati, waikato tangi wharau, te tini o tainui, te kingitanga, tēnei rā mahuta ki tai e mihi nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa e tauan.

Nei, no, kun te hauvootet on maipupu hiake näinkin unakin kautau. Katsui mainaa, kun te paivon maaten entä fyfi. Otta mihanna te roipara hakin unga otararua maunga. Ei, kun te paivota kyngitana teera. Eikä ei huoraa noongaa vaitu ku kiri. Ootaki, o vaitohu, o vaikava, o ohau. O hokio, o manawa tū, o rangi tīkai, kiroto anō ki te moana o raukawa kawa. Ko te rua tēnā o te moana o raukawa kawa, ko muku koe taranga tangata, ko muku koe taranga kōrero, e uake nei kiru ngā nō ki wai wai ā te taniwha o te awa o Waikato. Nei rā nō, te whakatakoto i hora nō, i ā peketahi, i ā pōpangai o, i ā toa nō te awa o manawa tū, i ā toa nō rā i tērā o tātou whare a pau tū, ngā ti whakatere, ngā ti whakawehi, te kaimana ki rā nō tō tātou kaupapaia, te pau kai i roto o raukawa ki te tonga. E te āriki nui, ngā wai hono i te pō, tēnei mātou nei, e ngā wai hono tia i roto i te ao. E te ariki nui ngā wai hono i te pō, te uri atore haikura, i nā rawa rā nō te nui o ngā mate kai wainga nui a mātou. O tāku rā nō me ki pēnei, te mokopuna nei, a mani aihu, a tama te wero, he kohi kohi haere i ngā mate, hei pāriki atu ki mua ki tō aroaro. Ka timatara anō tāku haere ki te riu o rauwa, e takotu iho nei tō huanga, na hoita te kahuhui, na te whānau quib. Me e rao na wehewehe ngā ia, ki roto anō rā ki Ngāti Hikitanga, ki te whānau Perewiti, rarau tonu rā anō ki ngā wehe ngā ia, o te whānau te hiwi, ki te mateawa, o tira ki roto anō rā ki tērā o au, o Ngāti Wehi Wehi, o Ngāti Pare Ahotea, te whānau rangapiri tēnā. He nā nō te kohi kohi ngā uri a rai kauri. He rā te uri rā nō pau tū. Te tokorua rā, te ika huirua rā, o te whānau ngā heke. Heke iho rā nō ki te whānau ketu. O tira ki tērā ki te whānau kunaiti, te whānau te pēti, mate atu rā nō. Tēnei te kohi ki mua i ākoe. Rauwake rā nō ki tō tātou nā ahorangi. Arāke, a taniwha, whatarangi winiata. Me pēnei tākou, mai kore ake, ahorangi whatarangi winiata. Ka kore rā nō ngā rautaki reo o tēnei rā. Mai kore ake ahorangi whatarangi winiata. Kua kore kea whakatupuranga rua mano. Kua noho reo kore nei rā mātou o Ngāti Raukawa teo ki te tonga. Me ōku huanga, tērā waiwai ōku, a Ngāti Tōaranga tira. Me tērā o ngā pau rāra.

pērā a whakatupuranga rua mano. Anei pēr he kōrero kawa, ka kore ngā rautaki reo te mātā wai, me te taura whiri o te reo Māori, me ngā kura reo. Nō reira kātika, kātika kia whakatakoto hia e nei mate. Ki mua anō, ki te mokopuna, a te tore haikura, o tira anō e tēnei nā, te waha ake i ngā kōrero, mate a toi rangi kāhu, rāwa ko tāpia ki te rangi. Nā rāwa tonu rā anō, i oitia rā anō, te takapai wharanui, kia rarau mai rā, ko Ngāti Wāhuta, ko Ngāti Raukawa. O tira rere atu rā anō, ki e rā o ngā mate, i roto anō, o te pōu whakarunga o tō mātou nā rohe. Arā ke te whānau Hāpeta, te whānau Johnson, tērā pau o mātou te hāhi mihingare. Rarau ake rā anō ki tētahi o mātou nā kuia, kauwhike rā anō i roto o Ngāti Huia ki Katihiku. Katahi anō rā mātou, kua rongo ake rā kua takata uri a mai o taki. Engari ka hoki atu ia ki tāna i whai nei, ko tāna i te raukura i roto anō rā i tērā whare tautoko nei te kīngitanga a pukumahi tamariki i roto ki tērā taha o mātou te atiawa i roto anō whakarongotai i runga tonu i ērā āhuatanga ia nei rā te hari i ēnei o ngā mate kia hāpai ake rā anō ki whea kia hāpai ake rā anō ki te kara o te paki o matariki. Kia hāpai ake rā anō ki te pauwa o Wenuku, e tū mai nei. Kia honohono hia rā anō o ka maunga o Tararua. Ki ngā muka maunga o Taupiri ki te Rāwhiti, hei ware ware tia ko te hākari mata ki te uru. O tira, rere ake rā anō i e rā o ngā kōrero, te ngārua wāhia rā. He tatau paunamu, he tatau paunamu, ko te ngārua wāhia tēnā, i taka mai rā Mahuta, i tōna whāia, ia heke i te rangi, tēnā koutau. Kā rere o ki rā anō ngā kōrero ia, kia uia mai nei te pātai mo mātou o te tonga. Nei rā mātou, me ki pēnei mihi nei, ki te whāia kia mahi nārangi, ki te matua tāne kia tūrongo. Kei a mātou tarāwa ta maiti, arau kawa e tū mai nei ki o taki, ki roto o Mākura Tawhiti. I roto anō i e rā kōrero hanga ia, hei a mātou anō ko te hiku o Raukawa, ko take hiku tēnā. Arā he mahi nārangi anō kei a mātou, ko te marae o Kereru tēnā. A Ngāti take hiku ki roto anō o te kopu o te tōroa. Kei roto anō hoki a mātou, ngā kōrero ia, mo tērā tupuna o mātou, atama te hura i roto anō ia Katihiku. O tāna makauranga tira te rongorito, āna Marika, Miki pēnei, hoia ta tuahine o te kawau māro o Maniapoto. Me pēnei ia te kōrero, herare ahu anō hoki kei roto ia mātou, nā te rongorito. Rā watahi ko tama te hura. Nā rongorito ia te kōrero ki tāna tāne, me tāna tauwā. Kei hewa ko te marae o hine, kei roto hoki a mātou te marae o hine. E rā o ngā wehenga ia, o te rātaha o etehi o mātou whānau, kura haupō i arangi tāne, i te pāpā i o ea, ko te marae o hine, ko te tapa whā tēnā. Rere tonu atu rā anō ki a Ngāti Mahanga, nā koutou, e oku huanga, o e rā kuia o mātou, a mai kuku tea, a mai kuku tara. Karongo ake rā noa i ngā kōrero ia, kia Ngāti Hikaero, kia Ngāti Apakura, me pēnei a te kōrero tanga ake, a tēnā rawa atu rā no koutou ngāuri, Amaru Mahanga, Araka Mahanga. Me rā o ngā kōrero ia i a pare hauraki, kei roto anō hoki te toto o hauraki ia, i tērā o mātou nā koroiwa rā noa kai hamu. Tērā ngā koroiwa rā noa kai hamu o Ngāti Toaranga tira, nā nai moi i a tū parahaki no roto anō pare hauraki. Kei roto anō hoki anō i a mātou ngā kāwai a Whatihua. A Uenuku te rangi hōka ā, ko Uenuku whāngai tēnā. Tana te moiti ko Kōtare, mai a Kōtare, ko Kauwhata, ko tū korehe tēnei. Mai a Kauwhata ko wehi wehi. Kei roto hoki a mātou ko te hiku o Rautawa. Me te manomano hoki o ngā kāwai, o tō tātou nā kuini, a ngā wai hono i te pō, ki e nei tupuna.
Mēnai au te wā ki te kōrero i rā kōrero. E tā kāmutu pea, engari ka paukatoa te rangi. Ka more hukore kai rā no, o tātou manuhiri. Ka more hukore kai katoa nei tātou mā, ki te kai i enei kai o te ao Wairua. No reira rā no, e tore haikura, e te kuini ngā waihono i te pō. Whakairi a rā no e nei mate ki te hāo rua. O tira ki te paki e tū mai nei ko te paki o Matariki. Tau ki ngā whakaro ia ki ngā kōrero ake. Arā hui papa i roto i te kura reo. O te tau romano te kaumāwaru tai nui ki Pōneke. E hara i te mea eiwa ngā whetū o Matariki ki roto anō tai nui e whetū kē. O tira e te tai tuara e te korotangi. O koe tēnā e manā ki ake nei rā i tō tuahine. Tēnā koe. Tēnā koe e te tuakana, te hāpai ake nei rā i tō tātou nā kuini, ia pai o nā mahi. Me pēnei te kōrero ia, e te kuini o hanga.